0: kamre af kongressen ved midtvejsvalget den 3. november. Og der er især flere detaljer om den udmelding, som USA-korrespondenten vil lytte særligt efter, når Trump igen indtager scenen her til i de tidlige morgentimer dansk tid.
1: Og så vil jeg jo også særligt holde øje med, om der bliver sagt bare noget om, hvor de her mange millioner dollar, de skal komme fra. Så det bliver en aften, hvor der helt sikkert både er følelser, der er begejstring, og det er jo det, de forsøger at skabe for at få så mange republikanere til at stemme til midtvejsvalget om bare få måneder.
0: Mindst 5 personer har mistet livet, og knap 70 er såret efter et russisk angreb mod storcenter i Ukraine. Angrebet ramte byen Pavlograd torsdag ved højlys dag, det oplyser Ukraines indrigsminister Ivan Vyhevski på Telegram. Ukraines udenrigsminister Andrei Syrba kalder angrebet for bevidst terror mod civile. Rusland afviser dog at gå efter civile mål bevidst. Samtidig melder russiske embedsmænd, at et ukrainsk droneangreb på den anden side af grænsen har dræbt mindst 1 person, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed en vejrudsigt. Nattens vejr ser skyet ud med stedvise byer i Jylland og temperaturer ned mellem 7 og 13 grader. Fredagen ser også skyet ud med regn og byer fra vest.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag er det præcis 25 år siden, at World Trade Center i New York blev ramt af et terrorangreb, og siden da er trusselsbilledet ændret markant. Det her nyhed har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden angrebet i 2001. Opgørelsen viser, at 81 er blevet dømt og at i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Og det er et højt tal, vurderer den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp. Og han ser en tydelig forskel i trusselsbilledet siden 9/11.
2: Vi har jihadistgrupperne, vi har stater som Iran som använder terror, vi har Ryssland som använder högerextremister och vi har även också individer, unga individer som har anslutit sig till nihilistiska grupper, gör skolattacker. Så att det är en extremt komplicerad värld, mycket mer komplicerat än det var under 11 september.
1: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på de nyeste PISA-målinger, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SS formand Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
3: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
1: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner opbakning til folkeskolen fra forældrene.
4: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
1: Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
5: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
1: Den iransk-støttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget det strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka, og det kan få stor betydning for den globale skibstrafik. Det skriver nyhedsbureauet AP, som har talt med en repræsentant for Houthi-bevægelsen og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, som kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-strædet er hindret af krigen mellem Iran og USA. Nattens vejr ser skyet ud de fleste steder, og det kan blive med byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader. Fredagens vejr, det ser også skyet ud og med byer fra vest. Men det skulle dog holde tørt senere på dagen med lidt eller
0: velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump har netop afsluttet sin tale på republikanernes konvent i Dallas, Texas. Begge DR's USA-korrespondenter er til stede i kongressalen, og de har talt med flere amerikanere, som i løbet af natten var spændte på, om præsidenten vil uddybe hans løfte fra gårsdagens tale. Her lovede præsidenten nemlig alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kammer og kongressen efter midtvejsvalget i november. Og han har netop gentaget løftet. Vi er i stand til at gøre det, for vores land har aldrig gjort det bedre. Vi tjener billioner og adder billioner, lød det for lidt siden fra præsidenten. Han gentog samtidig, at vælgerne skulle lade som om, at han er på stemmesedlen til midtvejsvalget. Og for ganske få minutter siden, så gav han så videre scenen videre til operasangeren Christopher Macho, som gav et nummer, mens tusindvis af balloner faldt ned fra loftet. Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringskritik, men hun er klar på en diskussion af forældrenes rolle.
2: Forældrene er for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
1: Men Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner ligesom regeringen mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
3: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
1: Og regeringen vil nu indkalde til en trepart mellem skoleledere, forældre og elevorganisationer, som skal se nærmere på skoleområdet. Siden to fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. DR Nyheder har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007, og frem, hvor den første terrordom faldt, og frem til den 8. juli 2026, er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu anderledes ud. Det fortæller chef i politiets efterretningstjeneste PET, Flemming Drejer.
4: Desværre er det jo så blevet mindre grupper. Vi ser helt ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers.
1: Nattens overskyet vejr fortsætter ind i fredag med regn og byer fra vest, men ellers holder det mest tørt med lidt eller nogen sol. Det var Nattens Radioavis med mig, Magnus Lunds.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forældrene skal mere på banen for at sikre, at der er mere respekt om lærerne i klasselokalerne. Det mener regeringen, der peger på, at den manglende respekt om læreren som en autoritet spiller ind på de historiske dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Sådan her lød det på et pressemøde i går.
2: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
3: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældre nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring faglighed.
4: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Ja, respekt, respekt, respekt lyder det her fra statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalcenter for Skoleforskning.
5: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spinder Ishøj.
6: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: I dag er det 25 år siden, at to fly fløj ind i World Trade Center i New York. Siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, som vi har fået fra PET. Den første dom den faldt tilbage i 2007. Og det er både godt og skidt, at antallet af dømte er så højt, mener operativchef i politiets efterretningstjeneste Flemming Drejer.
7: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativchef også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: Siden terrorangrebet i USA for nu altså 25 år siden, har trusselsituationen ændret sig. I nullerne var truslen præget af store koordinerede angreb. I dag der skal efterretningstjenesterne være opmærksom på en helt anden måde, siger den svenske terrorforsker Magnus Rantorp.
8: Vi har jihadistgrupperna, vi har stater som Iran som använder terror, vi har Ryssland som använder höger.
1: Vi har de jihadistiske grupper, vi har staterne som Iran, der gør brug af terror, vi har Rusland, som gør brug af højere ekstremisme, og så er der de unge individer, som har tilsluttet sig nihilistiske grupper, der udfører skoleangreb. Så det er en kompliceret verden, meget mere kompliceret, end den var under 11. september, siger den svenske forsker her. Den danske terrorlovgivning er løbende blevet strammet siden 2007, så flere kriminelle handlinger falder ind under terrorparagrafferne. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka, og det har fået betydning for den globale skibstrafik. Det skriver AP, der har talt med repræsentanter fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper mod Houthierne sammen med Yemens regering. Havnebyen Mokka ligger ud for Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-stræde er blevet udfordret af krigen mellem Iran og USA. Og apropos USA, midtvejsvalget i landet nærmer sig. Det skal stå til november, og derfor så har republikanerne afholdt konvent i den texanske by Dallas i nat. Og til store bifald indtog den amerikanske præsident Donald Trump for få timer siden scenen. Her var det især et løfte, som fik publikum til at juble.
9: If we win the midterms, we will on the other hand provide a, let's call it Trump dividend.
1: Hvis vi vinder midtvejsvalget, vil vi udskrive, lad os kalde det, en Trump-udbetaling på $5,000 til alle voksne amerikanske statsborgere, lyder det altså her fra Donald Trump. Det er anden dag i træk, at Trump lover de amerikanske statsborgere pengeregn, men hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, blev der ikke sagt noget om. Vores korrespondent Trine Marie Ildsø fulgte med under talen.
10: Præsidentens tale var kortere end i går, og han er den eneste af de mange, mange taler, der er reddet i dag, der har nævnt den her bonus på $5,000, som han vil give alle voksne amerikanere, hvis altså at republikanerne forbliver med at have flertallet i senatet og i repræsentanternes hus.
1: I den vestlige del af landet skyet med regn og byer fra vest, ellers mest tørt og også perioder med lidt sol. Temperatur mellem 14 og 19 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Mi vida es difícil. No tengo opciones. Estoy corriendo.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Så lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SF-formanden Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
2: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
1: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, kritiserer ikke på samme måde forældrene, men hun savner mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
3: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik, og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er, og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
1: Regitze Spinner Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
4: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
1: Regeringen vil nu indkalde til en trepart, der skal se på skoleområdet. Her vil man invitere alt fra lærere til skoleledere, forældre og elevorganisationer. Tusinder af danske kvinder og donorbørn, der er berørt af sagen om oversolgte donorer fra European Sperm Bank, skal have krav på at få oplysning om det. Det mener flere sundhedsordfører på Christiansborg, der nu vil have sundhedsminister Ida Auken til at tage stilling til det. European Sperm Bank har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Og det er vigtigt, at de kvinder, der har brugt de oversolgte donorer, og donorbørnene kan få klar besked. Det siger Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarks Demokraterne.
5: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være jo 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man kan forholde sig til det, og at man ved det.
1: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer. Og sundhedsminister Ida Auken vil ikke love de berørte familier, at det bliver ændret, så de kan få svar.
6: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
1: Udover Danmarksdemokraterne, så er det Dansk Folkeparti og Venstre, der fortæller os, at de mener, at de berørte familier har ret til at vide, om de er berørte af sagen. Siden terrorangrebet på World Trade Center for 25 år siden i dag, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007. Det fremgår af en opgørelse fra Politiets Efterretningstjeneste, som for første gang viser en samlet oversigt. Og 81 dømte, det er et højt tal, som vurderer den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp.
7: Ja, det er mycket for et land som Danmark. Det har blinkat rødt mot Danmark under en veldig, veldig lang tid. Det har været en stor sikkerhedsutmaning for...
1: Ja, det er meget for et land som Danmark. Det har blinket rødt for Danmark i meget lang tid. Der har været en stor sikkerhedsudfordring for politiets efterretningstjeneste, og man er i den grad lykkedes med at holde danskerne og det danske samfund sikkert, siger han. Og hos politiets efterretningstjeneste PT er operativ chef Flemming Drejer der også glad for, at det lykkedes at få stoppet så mange.
8: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef jeg også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: I nullerne var terrortruslen præget af store koordinerede angreb med mange involverede, men i dag ser truslen anderledes ud, sådan lyder det fra Flemming Drejer, der altså er operativchef i PET. Og det er altså både godt og skidt, mener han.
8: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, de ser helt ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
1: Siden 2007 er den danske terrorlovgivning løbende blevet strammet, så flere kriminelle handlinger falder ind under terrorparagrafferne. Og et kig på vejret i den vestlige del af landet, skyet med regn og byer her i morgentimerne, ellers så bliver det mest tørt, og der kommer perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 graders varme. Og så en let til frisk sydlig vind ved kysterne stedvis op til en hård vind. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Inghus.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Sveigaard.
1: Godmorgen. Velkommen til en ny dag. Velkommen til Snus. Jeg hedder Julian Sveigaard, og det er fredag i dag. Det er fredag den 11. september. Jeg håber, at du er godt klar til en weekend, og godt klar til, at jeg lige sætter dig godt ud i fredagen først med 3 timers morgenjazz og det, der ligner. Og vi lægger for med musik fra Astrid Engberg. Oh, there.

Kan du mærke det? Kan du mærke, at dagen lige så stille åbner sig? Kan du mærke, at det hele vågner? Ikke bare dig selv. Ja, jeg skal gøre mit bedste for at sørge for, at de næste 3 timer bliver en god, blid opvågning, der gør dig klar til en ny, dejlig dag, som altså er fredag den 11. september. Og vi startede med musik fra Astrid Engberg, som havde featuring artist Nina Maja med sig. Ozeo hedder nummeret, og det er altså en single fra en plade, der udkommer om akkurat en uge. Det ser jeg meget frem til. Men jeg ser altså også frem til de næste par timer her i dit selskab blandt andet. Og her, der er det Black Coffee fra danske GU, der lægger os videre ud i den her fredag. Så endnu en gang, hjertelig velkommen.

Ah, men det er simpelthen så fedt, det her. Nummeret Black Coffee, et launched superhit fra danske Gio, fra deres album Totem of Quiet Mystic. Et album fuld af numre, lidt som det her lange numre, cirkulære numre, meditative numre, men alligevel med masser at bide i. Sådan kan det også være med en god kop kaffe. Den kan bide, og den kan skubbe dig i gang med dagen. Og sådan hedder det også med det her nummer. Anyways, her får du lidt mere sådan, måske et espresso-shot, kan vi kalde det det? Det tror jeg godt, vi kan, fra Alex Riel og venner tilbage fra 1960'erne, hvor han indspillede en udgave af Work Song.

Sådan. Masser af espresso shots her i en udgave af Work Song tilbage fra midten af 60'erne med trommeslageren, den legendariske trommeslager Alex Riel, som på det tidspunkt var ganske ung. Nu får du musik fra Nordkraft Big Band. Det her, det er Mulm.

Ja, super funky, fede, lækre toner og beats fra keyboardspilleren, blandt andet Patrice Rushen. Jeg var det Kicking Back. Og fra de her glade 70'er, ja, så går vi til nogle lidt mere følsomme 2020'ere. Det er pianisten Hanya Rani, der spiller Letter to Glass. Et af mine yndlingsnumre fra hende, det er fra albumet Home.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

hyrevogn ruller ind med kandestenen, glider ind. Chaufføren hilser flinkt, sender goddag hans retning. Hjulene glider som i olie ned ad gaden, solen står perfekt ind ad forruden. Samtalen flyder som gårdagens alkohol, bagsædets læder er en krammermagelighed. Radioen synger alle tonerne i din navnstavelse. Byen lover med halen, slår og smut møgnene. På himlen skriver et fly vores navne. Lyskurene hænger hjørnerne som barbershop kvartet. Sommeren har lagt sig doven mellem husene. Vognen ligger til kaj. For enden af turen venter du.

Byen lover med halen. Oriental Park Bog Boys. Nu bringer der Aretha Franklin All Night Long, og derefter er det musik her fra ugens album.

Hvad er det omvendte af regnvejr og blæst? Måske tørke, sand og sol? Det er præcis, hvad den her uges album byder på. Gruppen, der står bag albumet, er Club Coyote. Og det her album, som også hedder Club Coyote, der bliver du taget igennem et støvet univers. En ørken er det næsten, hvor de introducerer dig for et western-præget verden. Med en masse dejlige bløde instrumenter. Forestil dig, at du står ude på en præge med kopperhat på, måske et græsstrå i mundvigen og kigger ud på en solnedgang. Her er Club Coyote det perfekte soundtrack på det scenarie. Og hallo, hvem vil ikke hidkaldes til en god gammeldags westernfilm på sådan en højhellig fredag? Jeg vil i hvert fald gerne. Where It Ends hedder albumets sidste nummer, og det får du lige her.

Ugens album i den her uge hedder Club Coyote. Det kommer fra gruppen af samme navn. Og det sidste nummer på den plade, det hedder Where It Ends. Og det var det, du fik lige her. Men det er jo slet ikke slut med Club Coyote, bare fordi, at de er færdige med hver ugens album. Faktisk så lægger de vejen forbi Formiddag for evigt senere i dag. Ja, de kommer simpelthen her ind i studiet og fortæller mere om deres dejlige musik. Og så har de også et par release-koncerter for deres vinyler og deres CD'er, når de er klar. Det er nemlig kun en digital udgivelse, der kom her i fredags. Det er til oktober i Aarhus og København 21. og 22. oktober, hvis man vil opleve dem der.

Absint hedder det her nummer. Det kommer fra gruppen Gramofon. Albumet Fabelagtige Forviklinger fra i år. Musik med masser af fantasi i sig. Det er dejligt. Du får en radiovis lige med et øjeblik, men op til den, der giver jeg dig Meo Hassama og Danmarks Radios Big Band med The First Notes. Og så lyttes vi ved lige om

0: Respekten og autoriteten skal tilbage i klasselokalerne, og her bærer forældrene en del af ansvaret, som lød det i går, på regeringens pressemøde oven på en historisk dårlig PISA-måling, der viser et stort fald i de faglige evner hos de 15-årige. På Tranegårdsskolen i Hellerup har de blandt andet arbejdet med at få forældrene til at respektere lærernes ansvar. Og du befinder dig på skolen, Emma Meinhardt. Hvad er det, de har gjort ude på Tranegårdsskolen?
1: Ja, det har lige vrimlet med forældre med både deres børn og skoletasker i hænderne her i ankomstrummet for indskoling, hvor det netop har ringet ind. Og når man afleverer sit barn, så bliver man faktisk mødt af plakaten her og herfra, eller kys og farvel, står der herfra, kan jeg klare det selv, og så et billede af to glade elever. Og det har været et nødvendigt budskab til forældrene, Jens Karstoff, afdelingsleder. I har arbejdet på en kulturændring her på skolen. Hvilke tiltag har I ellers brugt?
2: Jamen for os er det vigtigt at sige, at det der med, når vi har arbejdet med autoritet her på skolen, handler det sådan set ikke om den enkelte lærers autoritet. Det handler meget om, hvad det er for en position, som skole har ligesom i vores lokalsamfund, fordi det handler om, at den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vigtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
1: Og hvordan har det hjulpet? Har den fået det?
2: Ja, vi oplever generelt, at det der med, når vi står tydeligt frem som skole og fortæller forældrene, hvad er det egentlig, der bliver forventet af jer, hvad er det, der bliver forventet af børnene, og hvad kan I forvente af os som skole, jamen, så er det meget nemmere for forældrene at navigere i, og for eleverne at navigere, men også for medarbejderne at tro på, at det, de skal stå på, det må de også godt stå på.
1: Har det givet bedre undervisning?
2: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger. Og det gør det egentlig meget nemmere for os at have også dialogen med eleverne omkring, hvad er det egentlig, vi forventer, og hvad det er, at du har gjort forkert, og hvad er det, du skal gøre bedre til næste gang. Så ja, vi synes, vi oplever at få en bedre undervisningssituation ud af det.
1: Tak for at være med.
0: Når de danske farvande rammes af iltsvind, så går det hårdt ud over livet under vand, og derfor også dem, der lever af at fange fisk. Nu bliver der så sat tal på, hvor hårdt ramt fiskeriet nær kysterne bliver ramt, når iltsvindet er værst. Det er forskningsresultater fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, der viser, at det kystnære fiskeri skrumper med 90%. En af de ramte fiskere, det er Claus Nielsen fra Langeland.
3: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det er det vanligt siden 1. marts. Der kunne ikke fange fisk.
0: De seneste år har iltsvindet været massivt i store dele af Danmarks kystnære farvande. Iltsvindet kan give flere fisk i nettet, men kun meget kortvarigt, fortæller han.
3: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Men så går der et stykke tid, når du kan finde noget igen.
0: Den tiltagende mængde iltsvind skyldes flere faktorer, men det vigtigste håndtag at skrue på, det er udledningen af kvælstof fra landbruget, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i Tænketanken Hav.
4: Der er ingen tvivl om, at vi skal have reduceret næringsstofferne, især fra landbruget, fordi landbruget står for 70% af udledningerne til havmiljøet. Så der skal både en hurtigere og en større reduktion af kvælstof til, for at vi kan få færre og mindre iltsvindsområder.
0: Senere i dag udkommer en rapport fra Aarhus Universitet, som kortlægger dette års iltsvind. Der skal ryddes op i markedsføringen af elcykler på nettet. Derfor så har Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik klaget over 4 forhandlere til Forbrugerombudsmanden. De mener, at det ikke fremgår tydeligt, at elcyklerne kan indstilles, så de kører meget hurtigere end... Så skal jeg lige opdatere. Organisationen, de mener, at de 4 forhandlers markedsføring på nettet er ulovlig. Blandt andet så kan cyklerne køre meget hurtigere, end loven tillader på offentlig vej, fortæller Vinnie Krosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
5: Vi har klaget over firmaerne, fordi de beskriver køretøjer som elcykler, selvom at de ikke lever op til reglerne for elcykler. Og det drejer sig jo om, at de har for store motorer, og de kører langt hurtigere, end der er tilladt for en elcykel.
0: Men det fremgår ikke tydeligt, mener Vinnie Krosbøl, og dermed så mener hun, at forbrugerne dermed risikerer at købe en elcykel, der er ulovlig at bruge i praksis.
5: Forbrugeren risikerer at blive vildledt og i god tro købe et køretøj, som de regner med er en elcykel, men som i virkeligheden viser sig at være kategoriseret som f.eks. en knallert eller sågar en motorcykel.
0: DR har rakt ud til 4 forhandlere, og 3 har svaret, at de har taget klagen til efterretning og ændret formuleringerne på deres hjemmeside, eller nu vil gennemgå den. Den sidste har ikke fået svaret vores henvendelse. I den vestlige del af landet skyde med regn og byer fra vest, ellers mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer, der når op mellem 14 og 19 graders varme. Camilla Mærsk sat den her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
7: Godmorgen og velkommen tilbage til Snus her på P8. I den her time, ja, der sker der noget, jeg har glædet mig rigtig meget til. Jeg skal nemlig tale med en artist, der er albumaktuel med et meget, meget spændende projekt og noget rigtig lækker musik. Mere om det på den anden side af Keith Jarrett's Country. Først og fremmest, bare velkommen tilbage til Snus her på P8.

Country med Keith Jarrett. Som sagt, så får jeg simpelthen besøg i studiet her i dag. Jeg ringer til en sanger, som udgiver et nyt album i dag. Den sanger hedder Emma Pilgaard. Det er hendes tredje album. Jeg har fulgt hendes musik i nogle år, og jeg holder rigtig meget af den. Og det her album, det har et særligt fokus og et særligt tema, som jeg synes er enormt spændende. Det er om 20 minutters tid, at jeg ringer Emma Pilgaard op og hører om albumet Woman's Voices. Men vi får da en lille smagsprøve med et af de numre, som altså udkommer i dag. Det her nummer, det hedder Hidden Melodies.

Hidden Melodies hedder nummeret her. Det er fra danske Emma Pilgaard fra et nyt album, der udkommer i dag, der hedder A Woman's Voice, med et stærkt hold af fede musikere omkring sig. Og altså så, som vi også skal tale om lidt senere, når jeg ringer Emma Pilgaard op her fra studiet, så er de enkelte numre også inspireret af markante stemmer, markante kvindelige stemmer fra Danmarks historien. Og det her nummer, Hidden Melodies, har noget at gøre med Else Marie Pade. Det var bare lige en lille teaser. Du må vente cirka en kvarters tid for at høre mere fra Emma Pilgaard selv. Og det glæder mig meget til. Her er det Hilal Kaya, der giver dig Zimbal. Og klokken er 16 minutter over 8.

Zimbel med Hilal Kaya. Du lytter til Snus. Klokken den er blevet 18 minutter over 8. Og nu så bringer jeg dig musik fra Makaya McRaven. Det her, det er The Title. Prøv lige at dyrke det her groove, altså. Wow. Makaya McRaven, han er selverklæret beat scientist. Og han er god til at sample gamle sager og gøre dem moderne. The Title er fra albumet In These Times. Det er på en gang smukt og groovy. Jeg håber, du er enig.

Måske kan du relatere til den følelse, som ligger og lurer et eller andet sted i nummeret her. En gammel klassiker fra Sonny Rollins. I can't get started. Men god musik kan jo godt hjælpe en godt i gang. Det er min erfaring efter en del år på posten her som morgenvært her på P8. Nu får du noget musik fra Skulle Sveriges og Gustav Lundgren. Det her det er Lille Skotland.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Det her, det er Sommer Samba med Astrid Gilberto. Jeg synes, vi skal have lidt sommerstemning her på en efterårsdag, en efterårsfredag, hvor der har været smuk sol, synes jeg i hvert fald. Det sted, jeg cyklede afsted mod arbejde. En smuk efterårssol, vel at mærke. Vi har Emma Pilgaard på vej her i radioen. Vi har lige nogle tekniske problemer, som handler om Danmarks Radios systemer, men der går ikke så længe, så skal vi høre mere til Emma Pilgaard og hendes nye album, som udkommer i dag. Så bliv endelig hængende. Det bliver rigtig, rigtig spændende.

Dick Dis med Hank Mobley. Lige om lidt, så ringer jeg sangerinde Emma Pilgaard op og spørger hende om, hvad det er for noget med hendes nye album, der hedder A Woman's Voice. Et enormt spændende projekt, som jeg har glædet mig meget til at tale med hende om. Først så får vi noget af hendes tidligere musik, et nummer, som vi også har spillet rigtig meget her i Snooze, som passer godt til en solskinsmorgen. Det er Sunshine.

0: Ja, det her, det var musik fra Emma Pilgaard, fra debutalbummet In My Garden. Og Emma Pilgaard skal den nemlig handle om nu. Forleden, da jeg sad og scrollede rundt på Instagram, som man jo gør nogle gange, så var jeg forbi en masse forskellige musikting, og så lige pludselig så dukker der sådan en reel op med en netop Emma Pilgaard, der sidder og fortæller mig, hvordan jordens kerne, den er fast. Og det var en dansk kvinde, nemlig seismologen Inge Lehmann, der opdagede det en gang. Og så blev jeg en lille smule forvirret, fordi hvad handler det dog om, indtil at jeg fandt ud af, at det var en del af et meget, meget spændende projekt, som kulminerer i et album, der udkommer i dag. Så det er jeg rigtig glad for, at du har haft lyst til at fortælle mig og snuserne lidt om den her morgen. Emma, velkommen til.
1: Mange tak, selvfølgelig.
0: Og Emma, det her nye album, der udkommer i dag, vil du ikke lige fortælle, hvad drejer det sig om, og hvordan er det, at sådan en karakter som for eksempel Inge Lehmann passer ind i det?
1: Jo, altså det her album, der udkommer i dag, det er simpelthen mit tredje album, og jeg har skrevet det om kvinder fra Danmarks historie. 8 kvinder har fået en plads her. Jeg kunne have skrevet om mange flere, men det var det, der lige var plads til.
0: Klart, og du har så plukket nogen fra Danmarks historie, som har haft forskellige betydninger. Altså, det er jo for eksempel også Else Marie Pade, som vi hørte noget musik, der så handlede om tidligere. Det er maleren Anna Anker og seismologen Inge Lehmann, som jeg lige fortalte om. Hvad er det, der har talt til dig ved de her kvinder, siden at du skulle trække dem frem og blive inspireret til at lave musik ud fra dem?
1: Jamen, altså det hele, det startede faktisk med, at jeg for en del år siden efterhånden læste bogen Kvinde kend din historie, som I måske har hørt om af fantastiske Gry Eksen. Og jeg blev simpelthen så inspireret. Altså for dem, der ikke ved det, så er det en bog, der har sådan skrevet om 50 kvinder fra den danske historie, som mange måske ikke har hørt om, men som fortjente en plads i historiebøgerne. Og jeg læste den her bog, og jeg blev simpelthen mega sådan helt paf over, hvor mange historier jeg bare ikke kendte. Og jeg forstod det slet ikke, fordi at jeg synes, at der var så mange af de her historier, der var relevante og, ja, og vilde.
0: Og hvorfor, hvor kommer så ideen fra, at du skal omforme det til musik? Altså, fordi det her, det er jo sådan en historiebog. Sådan, hvor kommer den kobling fra?
1: Jamen, altså, for det første, så følte jeg jo en lyst til at videreformidle alle de her historier. Jeg synes, hvis jeg ikke kender det, så må der sikkert være mange andre derude, der heller ikke kender det. Og måske, det jeg ligesom formidler gennem, det er jo musik og min sang. Så jeg tænkte, at det var det, jeg kunne gøre. Samtidig så var det også en kæmpe inspirationskilde for mig, fordi jeg lige var sådan et sted imellem nogle album, så hvad skulle jeg nu skrive om, og jeg havde lige fået 2 børn og havde brug for at skrive om noget helt andet og have et nyt projekt. Så det faldt på et godt tidspunkt også, og så havde jeg bare mega meget lyst til at fortælle de her historier.
0: Sejt, så det er både en videreformidling af fortællingerne, og det er også faktisk kreativt brændstof. Spændende, det kan man jo så også se, hvis man følger med på din Instagram for eksempel, at du har jo også fortalt om netop de her forskellige kvindeskæbner, som har givet dig inspiration til det konkrete nummer. Ja, lad os da simpelthen bare lige høre noget af musikken. Vi skal høre åbningsnummeret på A Woman's Voice, som altså udkommer i dag. Glowing in the Light of a Sunbeam, som du har fortalt mig, er inspireret af Anna Anker. Og det kan vi høre lidt mere om, efter vi har hørt selve nummeret. Så bliv endelig hængende, Emma.

0: er Glowing in the Light of a Sunbeam fra Emma Pilgaards nye album, som udkommer i dag, A Woman's Voice, hvor hun fortolker en lang række store danske kvindelige navne fra Danmarks historien og omsætter det til musik. Emma, som jo altså er med her på telefonen stadigvæk. Emma, det her nummer Glowing in the Light of a Sunbeam, det er inspireret af Anna Ancher. Kan du ikke lige fortælle, hvordan omsætter man maleren Anna Ancher til et stykke musik?
1: Jo, selvfølgelig. Det har været så sjovt. Og når jeg har læst de her historier, så har jeg skulle finde ud af, hvordan jeg ligesom får den her person og den her historie formidlet på den måde, jeg godt kunne tænke mig, og den måde, det resonerede i mig. Så jeg har researchet en del på personerne, der har jo været altså, meget mere at sige om det, end det, jeg lige får sagt i en sang. Så jeg har ligesom skulle vælge en vinkel. Og med Anna Ancher, der blev det vinklen, at ingen kunne male sollys som Anna Ancher på sine malerier.
0: Ah, ja.
1: Så jeg ville ligesom lave et solskinsnummer. Og derfor så lavede jeg Glowing in the Light of a Sunbeam. Man kan høre lidt om det i teksten, hvis man sådan lytter i dybden i det. Der fortæller jeg både lidt om, eller jeg prøver ligesom at fortælle lidt om hende, og også den måde, hun malede på, og hvad jeg tænker, at hun har fokuseret på. Det er meget vigtigt at sige, at de her sange her, det er jo ikke sådan færdigskrevet biografier med korrekt information hele vejen igennem. Det er mine fortolkninger af det her liv. Så,
0: ja, der er kreativ frihed, og man kan jo læse historiebøgerne, hvis man vil have alle de der baggrundsfacts på plads her. Der giver du en kulturel fortolkning af dem. Er det en ting af teksten, men er det også i musikken, altså enten i instrumentgrebene eller i kompositionerne, at der for eksempel er solskin fra i Anna Ancher-nummeret her?
1: Jamen helt klart, altså jeg har virkelig prøvet at tænke, hvordan jeg ligesom får det ind. Så her for eksempel i det her nummer, der synes jeg, at sådan lidt en bossa vibe havde sådan lidt det der solskin og lys og den her glade stemning, det passede til. Men så er der nogle af de andre, for eksempel Hidden Melody, som I hørte tidligere, der har jeg Victoria Søndergaard med på vibrafon. Og det her nummer, det er jo så om Else Marie Pade, som brugte meget af de her sinusbølger. Så der vil jeg ligesom prøve at få det til at minde lidt om det, hun lavede i sine egne kompositioner, altså med Else Marie Pade.
0: Klart, klart.
1: Og, ja.
0: Ja, Emma, det er jo også, nu nævner du selv også, det er jo et stærkt lineup du har, altså Rahel Tals på pianoet, Ida Brink på trompet, Victoria Søndergaard vibrafon. Det er også et rent kvindeligt orkester. Er der også en pointe med det?
1: Jamen altså, udover at det er nogle af de dygtigste europæiske jazzmusikere i Europa, så er der selvfølgelig en lille bagtanke med, at jeg synes jo, at når man skriver om kvinder, så synes jeg også, at det skal være af kvinder.
0: Mm, klart. Emma, du er på vej ud på tour, blandt andet også med nogle af de her musikere. Hvor skal du hen?
1: Jamen altså, vi kommer jo næsten hele Danmark rundt. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger selvfølgelig, men mange steder. Og vi tager til Nordjylland og spiller i Frederikshavn, og vi er også i Aarhus og i Odense og Sønderborg og Borup og på Amager, og så tager vi faktisk også til Ærø og til Bornholm.
0: Sådan. Altså hele vejen rundt næsten. Og det starter så i dag den 11. Yep. september, hvor I udgiver pladen, og hvor I altså også starter den her turné. I spiller på Tøjhuset i Fredericia. Emma, tillykke med pladen, tillykke med turen og tillykke med projektet. Det er enormt spændende. Jeg glæder mig til at lytte mere til pladen. Vi skal høre et nummer mere, Through the Gloom. Bare lige sådan ganske kort, hvordan adskiller det her nummer sig fra mange af de andre?
1: Men det her nummer, det adskiller sig lidt, fordi det ikke er skrevet om en kendt kvinde fra Danmarks historie, men måske nærmere ukendt. Hun er en af de kvinder, der blev sendt til Sprogø dengang, og hun hed Carla Hansine.
0: Sådan. Emma, have en god tur.
1: Mange, mange tak, Ville.

Det var Emma Pilgaard med Through the Gloom, altså fra A Woman's Voice album, der udkommer i dag. Nu får du en radiovis, det gør du ja, og det er lige på den anden side af Mary Lou Williams, der giver dig Cool Bunger. Vi lyttes ved lige om et øjeblik.

0: Ikke Cowabunga, men Cool Bunga. Det var Mary Lou Williams. Så nu får du en radiovis, klokken er 9.
1: Vis skolelærerne mere respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
2: Læreren skal have mere autoritet. Der skal være mere respekt for læreren.
3: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring faglighed.
4: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Jeg sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et sted, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærere. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
5: Det handler om, at den, hvad skal man sige, den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for og gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vægtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
1: Og resultatet har været positivt, fortæller han.
5: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
1: Det er i dag 25 år siden, at to fly ramte World Trade Center i New York. I Danmark der førte angrebet blandt andet til ny terrorlovgivning, og siden den første dom faldt i 2007, er 81 personer blevet dømt i 54 sager efter terrorbestemmelserne. Det viser en ny opgørelse fra politiets efterretningstjeneste PET, som DR har fået. Men tallene dækker over meget forskellige sager. Godmorgen, retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hvad er det her for type sager, der ligger bag de her tal?
6: Nogle af dem handler slet og ret om planlægning af terrorangreb i Danmark eller i Europa. Og så er der andre, der handler om at have opholdt sig i konfliktområder, altså hvor man for eksempel i Syrien har været en del af Islamisk Stat eller på anden måde støttet terrororganisationer som Al-Qaida eller Al-Shabaab i Somalia. Men fælles for de her tal, det er, at den langt største delen af dem, det handler altså om militante islamister, som vil Danmark det ondt. Og det er også truslen fra militant islamisme, der stadigvæk er den højeste i Danmark.
1: Hvad er det for en udfordring, som politiets efterretningstjeneste har stået med de seneste 25 år?
6: Det er især en udfordring, der handler om, at hvor man i 2001 så de her store koordinerede angreb, som det på World Trade Center, så har man de senere år set mere enkle angreb, altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor svære at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
1: Og helt kort, siden 2007 er den danske terrorlovgivning jo blevet strammet løbende. Altså, hvad har det haft af betydning?
6: Det har haft en betydning. En betydning, der går ud på, at man kan dømme flere, men at straffene også er blevet længere. Nu er det ikke kun folk, der dømmes, som har forberedt et angreb i Danmark. Det er også støtte, finansielt støtte, men også bare det at fremme en terrororganisation, kan man i dag blive dømt for.
1: Fortalte Louise Dalsgaard. Når iltsvindet i de indre farvande er værst, svinder fiskeriet i de ramte områder med 90%, viser ny forskning fra DTU og tænketanken Havm. Og udviklingen med iltsvind er faretruende, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i tænketanken.
7: Vi ser iltsvind, der bare breder sig mere og mere. Altså de seneste år, bare i 2024, vurderede man, at der var iltsvindsområder på størrelse med Fyn og Sjælland tilsammen i det danske havmiljø. Det er kæmpestore områder. Så det har store konsekvenser for fiskeriet i de indre danske farvande.
1: Og en af de fiskere, der mærker konsekvenserne, det er Claus Nielsen fra Langeland.
8: Det er sted, hvor vi har ligget fisk i mange år. Der er det helt dødt. Det er det vanligt siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
1: Og udfordringen med iltsvind og fisk, der forsvinder fra de indre farvande, gælder for fiskere i store dele af Danmark, fortæller Fiskeriforeningens formand Svend Erik Andersen.
9: I Østersøområdet, hvor der er store områder også langt ude i Østersøen, der påvirker iltsvind, og i også indre danske farvand, der har det jo en påvirkning af fiskearterne og fiskebestanden også. Så det har jo været medvirkende årsag til at reducere fiskeriet i Østersøen til nærmest ingenting længere.
1: Om en time udkommer en ny rapport om den nyeste status på iltsvind i Danmark. Der kan være lidt regn i luften i de vestlige egne af landet, eller så bliver det en dag med mest tørt vejr og perioder også med lidt, eller nogen sol og temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 14 og en 19 graders varme med en lidt til frisk sydlig vind. Thomas Hårgaard satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
10: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Godmorgen. Hej. Velkommen tilbage til Snus. Her er klokken blevet 9:05. Det er den 11. september 2026, og vi har akkurat 55 minutter endnu, før det bliver formiddag, og før jeg går på weekend. Så lad os da bruge tiden godt med masser af musik. Jeg har også nogle ting fra indbakken, som er strømmet ind i løbet af den her morgen, som jeg ikke har nået at tage med. Det skal vi også lige omkring. Men først altså, Moonglow. Art Tatum.

Art Tatum. Se, det er noget værd dejlig musik, det her. Art Tatum med Moonglow. Nå, men velkommen tilbage til Snus, altså. Der var simpelthen jo altså interview her i anden time, hvor jeg havde fornøjelsen af at tale med Emma Pilgaard, sangerinde, som har udgivet et nyt album i dag. Det synes jeg var enormt spændende. Men derfor var der ikke så meget tid til at tage beskeder med fra indbakken, og der er altså også tikket en del ind. Tak for dem, og beklager, at jeg ikke var så hurtig til at få dem med. Men vi skal da have noget roadtrip-musik til nogen, som forhåbentlig stadigvæk lytter med, fordi de skal på en lang køretur. På bare at høre her. Godmorgen, Julian. Fra en 51-årig med ivrige barnefinger. I dag kører turbussen fra Fanø til Jazzklub Montmartre for at opleve Wolfgang Haffner. Det er første gang, vi skal til koncert der. Spil endelig noget roadtrip-egnet jazz. De bedste weekendhilsen til alle jazz-aficionados fra Kim, a.k.a. Dr. Tooth. Og kære Dr. Tooth, tusind tak for din besked. Ved du hvad? Det glæder mig, at du skal til Wolfgang Haffner-koncert, og du har nået at få dig en billet. Det er 3 koncerter på Montmartre i de her dage, som er udsolgt alt sammen. Wow. Her er der et kørenummer, synes jeg selv det er, fra Wolfgang Haffner, fra en liveplade fra 21. Det her, det er You Dig.

Ja, yeah. Sådan slutter nummeret her fra Wolfgang Hafner, You Dig. Jeg håber, at det var et godt kørenummer til alle, der måtte være ude og trille afsted et eller andet sted i en bil i Danmark eller i verden. Der er jo i hvert fald nogen, der har en lille delegation, der er på vej fra Fanø til København for at opleve netop Wolfgang Hafner på Montmartre. Et nummer her, som der var godt knald på, det synes jeg godt, at gode kørenummer kan have. Og måske så er der, skal vi nu i en anden retning her. Mette, hun skrev tidligere på den her morgen sådan her. Godmorgen, snuser Julian. Jeg skal dele med dig ellers lige lov, for der er krudt i dig her til morgen. Har du noget, der er knapt så stærkt som et espresso-shot? Måske en lille lun latte til os, der skal bruge lidt længere tid på at vågne. Hihi. Og jeg tror, at Mette, du henviser nok til, at der lidt tidligere i programmet blev spillet noget meget hurtigt musik, og jeg sammenlignede det lidt med et espresso shot. Nå, du skriver, jeg har en længere dag foran mig. Først skole og dernæst arbejde indtil i aften, så det må gerne være en latte, der kan holde mig kørende længe. Tusind tak for det altid her det program. Varme hilsner fra Mette i dag i Herning. Og Mette og alle andre, der måtte have brug for helt ro. Det her nummer er et af de mange fine numre, som kommer fra Antonio Dajani. Det har en makaber titel, men et ufatteligt fint musikalsk univers. Den hedder Og søsteren var død.

Yeah. Bjarke Fahlgren, Low Five, fra hans seneste formidable album, der hedder Tyrkis. Og nu får du sådan et gammelt, lusket nummer. Ja, det er altså ikke, fordi et nummer i sig selv er lusket måske, men de associationer kan man godt få til Oliver Nelson, Stolen Moment. Ja, er der nogen, der render rundt og stjæler minutter fra en? Eller er vi bare i en gammel detektivfilm, hvor hovedpersonen er i gang med at cracke en case, som man ikke rigtig kan få løst for bare cigaretrøg og sort-hvide nuancer? Uanset hvilke billeder du får, så sender jeg dig ud i verden. Altså med Oliver Nelsons udgave af Stolen Moment.

Sådan lød det altså med Oliver Nelson og Stolen Moments. Kæft, et fedt nummer. Albumet The Blues and the Abstract Truth finder man det på. Og det er altså også Oliver Nelson selv, som skrev den her klassiker, som er blevet fortolket af mange andre i tidens løb efterfølgende. Men her er det The OG Stolen Moments. Og nu får du K fra Danske Tabloids. 9.37.

0: Wagon Wheels med Bill Frisell. Gud ved, om vi ikke nærmest skal blive lidt i samme musikalske vibe med det næste nummer. Det finder vi ud af om et øjeblik. Hvis Christian Sederberg, du er her i hvert fald og nikker indforstået til mig.
1: Ja.
0: Hvad skal der ske i formiddag for evigt i dag?
1: Det var det, man kalder en ledende overgang i snus.
0: Virkelig.
1: Der skal ske flere ting, Julian. Jeg skal, for det første så skal jeg følge op på en besked, jeg fik lidt tidligere på ugen fra Eva, som er en lytter fra Vestjylland, som er til at skrive ind til formiddag for evigt. Måske også i snus. Hun er ude at sejle, og det skal jeg høre mere om.
0: Det er klart.
1: Hvor hun er ude at sejle hen.
0: Faste lytter af P8 vil jo vide, at Niels Christian Sederberg, han er som en flue til fluepapir, når det handler om sejleri. Men det lyder spændende. Det bliver godt at høre, hvad Eva render rundt og laver.
1: Ja, og udover det, så får jeg også besøg i studiet af orkestret Club Coyote, som har leveret ugens album med deres debutplade Club Coyote, som er sådan et næsten sådan filmisk westernlandskab. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på komponisten Ennio Morricone, for eksempel, som har lavet nogle ikoniske soundtracks til nogle af de der berømte spaghetti westerns i 60'erne og 70'erne. Mm. Det var dengang Clint Eastwood, han huserede på fjernsynsskærmene hjemme i de små hjem. Jeg prøver lige at trække referencer til noget af det, tror jeg, i et interview med dem. Og så skal jeg også bare tale med dem om, hvad Club Coyote er for en klub, og hvor de har fået western-temaet ind i deres liv.
0: Ja,
1: ja, det glæder mig meget til.
0: Spændende. De kommer simpelthen herind i studiet. Grineren. Her får vi Driftwood fra den her lækre, lækre plade, ugens album, og altså også dem, der kommer ind og siger hej til Niels Christian Sederberg lige om lidt.
1: Ja.

Nummeret her, det hedder Driftwood, kommer fra Club Coyote. De står bag denne uges album på P8. Og de kommer altså forbi formiddag for evigt lidt senere og taler med Niels Christian Sederberg. Ja. Nu får du Red Clay med Charlotte dos Santos.

0: Vi har jo et herligt program her på P8. Ja, vi har mange herlige programmer, men et af dem, det handler om livemusikken. Det hedder På Scenen. Hver fredag klokken lidt over 18, der står min kollega Stine Svendesen klar med en ny fed koncert, som kan opleves, hvis man bare tænder for sin lille DAB-radio, eller hvad man nu lytter til P8 på. Og vi har også en lille vane her i fredagens snus om, at Stine lige sender et lydpostkort, specielt designet til snuses lyttere. Og i dag er ingen undtagelse. Værsgo, Stine Svendesen.
1: Godmorgen, godmorgen. Her er et lille jazztip til din fredag. Og jeg har et spørgsmål. Kan estisk, dansk og jazz gå op i en højere enhed? Ja, det kan det faktisk, hvis man sætter sangerinde Carmen Røyvasep på scenen sammen med Aarhus Jazz Orchestra. Så opstår der faktisk mere eller mindre magi. Og hvis du har tid i aften, så tager P8 til Tallinn. Vi sender nemlig en koncert med sanger, komponist og arrangør Carmen Røyvasep og Aarhus Jazz Orchestra. Og hvis navnet allerede ringer en lille klokke, jamen så er det måske fordi vi her på P8 er fan af Carmen og spiller hendes musik. Og så er hun jo faktisk også bosat her i Danmark. En lysende stjerne på den danske og internationale jazzhimmel, det er hun i hvert fald. Og hvis ikke du kender hende, jamen, så synes jeg, du skal give hende en chance at lytte med. Det kan du gøre i aften i programmet På Scenen, hvor jeg fortæller meget mere om Carmen. Og jeg kan allerede afsløre nu, at det bliver nordisk jazz, estisk poesi og folketradition, krydret med en stor big band lyd. Og ja, i midten af det hele, Carmens klare, lyse, fine stemme. Og du kan også lige lytte til nummeret her, Lauliko Talvyksindus, hvor hun synger på estisk. Og jeg har fået det oversat, og det betyder noget i retningen af sangerens vinterlige ensomhed. Rigtig god fredag derude.

Okay. Mega smuk musik her fra Carmen Røvesep, som altså er en af hovedpersonerne i aftenens udgave af På Scenen. Med Stine Svendesen som vært. Det var hende, du lige hørte tale. Og det er der faktisk ikke særlig meget mere snus for den her morgen. Men jeg vil sige dig tusind tak, fordi du har lyttet med og brugt lidt af din dyrebare tid sammen med mig og alle dine medsnusers. Ha' en fabelagtig weekend. Og hey, bliv lige hængende og lyt til Niels Christian Cederberg. Og Klop Coyote, der kigger forbi. Jeg spiller dig ud med lidt Ibibio Sound Machine.

0: Og nu får du så en radiovis. Klokken er 10.
1: Det er igen et rædselsår for livet under vandet herhjemme. Det afslører en rapport fra Aarhus Universitet, der netop nu er udgivet. Ifølge seniorrådgiver Jens Røvler Hansen, der står bag rapporten, så var et areal svarende til 2/3 af Fyn i august ramt af iltsvind.
2: Det er jo et meget stort areal, men hvad er endnu vigtigere, det er, at halvdelen af det areal det udgjordes af det rigtig slemme iltsvind, det vi kalder kraftigt iltsvind. Så der var et areal svarende til Lolland, hvor der var meget lidt ilt, hvis noget ilt overhovedet.
1: Siden 2010 er udviklingen gået den forkerte vej, altså at større og større områder bliver ramt af iltsvind. Og det er der, ifølge Jens Røvler Hansen, flere forklaringer på.
2: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det kombineret med, at temperaturen stiger, det stimulerer yderligere iltsvind, og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
1: 4 rumænske mænd er anholdt i Rumænien. De er mistænkt for at slå en 37-årig mand ihjel i Danmark, hvor de var på arbejde. Politiet formoder, at drabet blev begået i et sommerhus nær Forvang, og at den dræbte bagefter blev placeret i Gudenåen. Politikommissær og efterforskningsleder Theis Tylstrup fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at de 4 mænd blev anholdt i onsdags, og at man ikke mener, at der er flere medgerningsmænd på fri fod. Politiet siger, at de 4 mænd nu vil blive udleveret til Danmark, hvor de vil blive stillet for en dommer. Siden terrorangrebet mod World Trade Center i New York for 25 år siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, vi har fået fra Politiets Efterretningstjeneste. Karakteren af truslerne har ændret sig en del på de 25 år. I nullerne var truslen præget af store koordinerede angreb, men kommer i dag ofte fra folk, der opererer på egen hånd, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor sværere at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
1: Lød det fra Louise Dalsgaard. Et kig på vejret tørt med lidt sol. I vest kommer der regn og byger. Vi får let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil i dag ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen

0: Velkommen til Formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Og velkommen til endnu en formiddag med et evigt syn på al den gode musik. Velkommen til Formiddag for evigt på P8.

Vi starter lige i det kolde nord, denne udgave af Formiddag for evigt. Her fik du Iiro Rantala med nummeret Mei. Finske Iiro Rantala. Det bliver også nordisk i dag i Formiddag for evigt, men med et snært af noget støvet og sydlandsk. Det vender jeg tilbage til senere. Først og fremmest bare hjertelig velkommen indenfor til 2 timer med Formiddag for evigt, som serverer dig musikken til dit almindelige hverdagsliv, og forhåbentlig kan jeg drysse en lille smule af alt det ualmindelige ud over dit almindelige liv. Så velkommen til. Mit navn er Niels Christian Sederberg.

Kenny Burrell med et nummer her, som hedder Montano Blues. Montano Blues. Håber ikke, at det bliver alt for monotone i dine ører, det her. Men måske er det godt, at musikken ikke bare braller afsted, så vi har lidt luft omkring os her om formiddagen. Det kan jeg i hvert fald personligt meget godt lide. Og luft omkring sig skal man måske også bruge, når Evighedens Analyseinstitut sender spørgsmål afsted. Og det gør Evighedens Analyseinstitut sådan set også i dag. Og her er det lidt i drømmenes univers, mit spørgsmål fra mig til dig i dag. Fordi jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad din drøm for weekenden er. Hvis du fortæller mig, hvad din drøm for den her kommende weekend er, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer godt til din weekenddrøm. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum, svar på spørgsmålet, hvad er din drøm for denne weekend, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Det kan jo både være noget, du måske ønsker sker i weekenden. Det kan også være noget, som allerede ligger klar. At weekenden nærmest er som en drøm allerede, og designet til at opfylde dine behov. Uanset hvad, så er du velkommen til at skrive til Formiddag for Evigt og fortælle, hvad din drøm for den her weekend er. Så prøver jeg at sætte musik på din drøm. Du skal bare skrive til p8@dr.dk, eller du kan sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad din drøm for den her weekend er, og send sms'en til telefonnummer 1212. Her kommer Niels Henning Ørsted Pedersen og spiller sammen med Michel Petrucciani, og et nummer her, som hedder All the Things You Are.

Det var Niels Henning Ørsted Pedersen sammen med den franske pianist Michel Petrucciani, som havde en eller anden sygdom, som gjorde, at han var ikke særlig stor. Og så vidt jeg husker, så brugte han også nogle pedaler, eller sådan nogle ekstra træklodser, for at kunne nå ned til pedalerne. Men han spillede helt fantastisk. Her var det nummeret All the Things You Are. Jeg har jo spurgt jer alle sammen denne formiddag, mit lille ydmyge spørgsmål fra mit lille analysebureau, Evighedens Analyseinstitut, har stillet spørgsmålet, hvad er din drøm for den her weekend? Du er mere end velkommen til at bidrage med mailadressen, den er pivåben, p8@dr.dk, eller du kan sende en sms til mig. Skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad din drøm for denne weekend er, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg har fået en besked fra, nu skal jeg lige finde den rigtige besked her. Det er fra Stine, som har skrevet til Formiddag for Evigt. Der står, min søn og jeg skal ud og kigge efter et nyt familiemedlem i weekenden. Vi tager på dyreinternat. Min drøm er, at vi finder en sød kat, som gerne vil med os hjem. Mange jazzhilsener fra Stine. Stine, hvis ikke nu, hvornår ellers skulle jeg så spille det her nummer her?

Det var Ben Fabricius Bjerre med det nummer, som hedder Alicat. Det hed den ikke oprindeligt, den hed Omkring et flyl. Men det kunne man ikke markedsføre den som i USA, hvor den fik et kæmpestort hit. Den var et hit og blev nummer 7 på den berømte Billboard's Top 100. Og han fik også en Grammy, den gode Ben Fabricius Bjerre, for nummeret her. For bedste rock'n'roll-indspilning, hvis nok i 63 var det. Det var lidt sært. Men der kunne man ikke helt finde ud af, hvilke ben man skulle stå på i forhold til det der nye rock'n'roll dengang. Men anyway, vi hørte altså nummeret Alicat, og det er fordi, at Stine og søn skal ud og kigge efter en lille kat på et internat i dag. Jeg håber, I finder et lille nyt familiemedlem, I kan tage godt af derude. Jeg har fået en besked fra Nicolina, som skriver, min drøm er, at jeg endelig er blevet farmor inden weekenden om. Terminsdato er passeret, så lige nu venter jeg blot på at få den gode nyhed. De bedste hilsner fra Nicolina. Jamen, Nicolina, her er et nummer at trille tommelfinger til. Sjovt nok hedder det også Sweet Little Newborn. Det er guitaristen Uffe Steen, der har lavet det her nummer.

En lytter ved navn Nicolina venter bare på at få beskeden om, at hun er blevet farmor her i weekenden, så det er hendes drøm selvfølgelig. Og vi hørte altså nummeret Sweet Little Newborn her fra den danske guitarist Uffe Steen fra hans album Retroscope. Jeg har fået en besked fra Therese, som lytter med fra Roskilde. Hej Niels Christian, står der. Min drøm for weekenden er at få lavet et godt stykke havearbejde i min kolonihave. Det er en meget håndgribelig drøm, det kan jeg godt lide. Håber og drømmer om god energi. Jeg skal dog lige på job senere i dag i Roskildes bedste Netto med de sødeste kollegaer og kunder. God dag og weekend til alle jer fra Therese i Roskilde. Therese, jeg har fundet et stykke tilforladelig og energifyldt musik, som er god at lange bare over disken til. Hard Work fra saxofonisten John Handy. Og så vil jeg lige sige til alle jer, der lytter med her til formiddag. Jeg ringer til Vestjylland lige, eller Nordjylland, om et lille øjeblik, for jeg skal lige følge op på en besked, jeg fik fra Eva fra Vestjylland, som er til at skrive til programmet her. Hun er nemlig ude at lave noget, som jeg er blevet lidt interesseret i. Så det kan jeg glæde jer til at høre, hvad Eva har gang i.

0: Jeg sendte lidt arbejdsmusik afsted til, det var Therese fra Roskilde, som skal ned i Netto sammen med de gode kollegaer og sørge for, at alle kan få bøfferne med hjem. Hard work fik vi her med, altså bøfferne til weekenden her. John Handy hedder saxofonisten her. Her i uge 37, tilsyneladende hvert år, der foregår der noget oppe ved Limfjorden, som hedder Limfjorden Rundt, som er en krabsejlads. Og det ved jeg, fordi det har Eva fortalt mig. Eva fra Vestjylland, som er tilskriver til Formiddag for Evigt. Og i onsdags, der spurgte jeg, hvad der gav jer lys og luft i jeres formiddag. Eva skrev til mig, jeg har netop fået en melding om, at min mand er i bedring. Han er indlagt søndag med en alvorlig infektion og er hønesyg. Vi skulle begge have sejlet med på kapsejladsen for gamle træskibe Limfjorden Rundt på det gode skib Johanne af Struer. Jeg må tage alene med på turen i morgen, og jeg vil nyde dette, men savner ham. Lys og luft, ja, skrev Eva i onsdags til Formiddag for Evigt. Og nu har jeg Eva med på en telefon direkte fra Bølgen Blå. Eva, velkommen til Formiddag for Evigt.
1: Tak for det.
0: Inden vi går til alt det med sejladsen, Eva, så vil jeg lige høre, går det godt med manden derhjemme?
1: Ja, det går langsomt, så okay. Man har besluttet at beholde ham weekenden over.
0: Okay.
1: Men han beordrer mig til at fortsætte sejladsen,
0: okay.
1: Så jeg modtager ordre.
0: Jeg kan forstå, at du har sluppet skøderne og fået lov til at tale med mig, fordi I er faktisk ude at sejle nu.
1: Ja.
0: Og prøv lige at beskrive det skib, du befinder dig på lige nu. Johanne af Struer hedder det.
1: Ja, hvad er det for noget? Johanne af Struer er et skønt lille træskib, nok kapsalærsens mindste. Vi har en mast, en gammel skude fra 38 cirka, som vi fik i vores forening i Struer Nordvestjysk Fjordkultur for 3 år siden.
0: Aha.
1: Og der var vi nogen, der øjnede, jamen så kan vi jo deltage i Limfjorden Rundt med eget skib. Og det gjorde vi så sidste år med i år igen, på ny sejl i år for i øvrigt. Så ja, vi nyder at komme rundt til naboer, havne og deltage med eget skib, altså foreningens eget skib.
0: Altså nu ved jeg jo lidt om at sejle, Eva, og sådan nogle gamle træskibe der. Hvad er det for en slags sejl, man bruger der? Fordi på de moderne både, der bruger man jo altså alt lige fra kulfiber, jeg ved ikke hvad. Men hvad er sådan nogle nye sejl syd af?
1: Ja, men altså, de ligner jo gamle sejl. Det her, det ligner de mørkrøde bomuldsejl, men det er jo klart, det er jo nymoderne tekstiler, man har brugt til det. Så det er ganske kunstigt. Der er intet naturmateriale i.
0: Hvad er det bedste ved at sejle gamle træskibe?
1: Det er duften. Duften af tjære og dæk, gammel togværk, og være derude. Jeg faktisk er min egen telefon gået død nu, så når jeg fuldstændig kort af fra omverdenen. Det er fedt bare at være ud og tænke, der er ingen, der kan forstyrre mig, kun NC fra P8.
0: Og Eva, må jeg lige spørge, hvad står der på, det hedder jo en log, fartmåleren på et skive, hvad står der lige nu?
1: Ja. Altså, jeg kan faktisk se det lige nu, men i går, der gik vi et sted mellem 4,5 og 5,5, så det er jo slet ingen, det er jo ingen speedsejlads, det her.
0: Nej.
1: Men det er godt.
0: Jeg kan forstå, at der er 11 skibe med, og I er på tredje ben i dag, og det fortsætter også i weekenden.

0: går jeg ud fra.
1: Ja.
0: Og hvordan, hvor ligger I klassementet her på tredje dagen?
1: Ja. Altså, det er fjerde ben i dag, men vi er på en syvende plads ud af 11, ja, i vores klasse. Og der er jo
0: okay, nogle,
1: der
0: lige under,
1: skib med.
0: Lige, ja. Lige under midten der.
1: Ja.
0: Ja, og hvad vil I gøre for at hente lidt i klassementet?
1: I top-tune vores sætten sejl og vores skøder og ting og sager og prøve lidt forskelligt. Og når vi kommer nord om Fur i dag, så får vi faktisk ved at vinde en stik syd, så lige i snotten. Så vi vil prøve, om vi måske skal afprøve at ræbe i dag. Det vil jeg prøve før.
0: Okay.
1: Så og vi har mange idéer i lommen.
0: Altså, nu ved jeg, går den godt til vinden, sådan et gammelt træskib der? Altså, kan I sejle godt op mod vinden?
1: Det er okay, og det bliver bedre, efter vi får nye sejl.
0: Okay.
1: Det er det, ja.
0: Så I har lidt fordel i de nye sejl, kan jeg næsten
1: ja, det er bestemt. Ja. Det har vi.
0: Eva, ja. du skriver jo af og til ind til programmet her og andre programmer på P8. Hvad bruger du musikken til i din hverdag? Den musik, du lytter til her?
1: Jamen, jeg konverterede til P8 for 5 år siden, og har jo stort set ikke lyttet til anden radio siden da. Fordi jeg har fundet ud af, at det kan give en... det gik ikke sådan et flow af, du ved, når man har noget baggrundsmusik, som man egentlig nogle gange ikke lægger mærke til, men det er der bare. Det er sådan en af delene. Og en anden ting er, at jeg elsker at dykke ned i musikken og historien. Og der har P8 de vildeste studieværter, som fører mig ind i så mange musikhistorier og kendskab, som man bare har lyst til at svælge i. Og så spiller jeg også lidt selv på forskellige instrumenter, så det falder bare i god tråd.
0: Okay, så det er en kombination af mange ting, kan jeg næsten regne ud. Og
1: er
0: det også en god kombination, det med at sejle og så lytte til sådan noget musik, som vi præsenterer for eksempel?
1: Jo, meget godt. Meget godt. Og så det gør det jo ingenting, at en af studieværterne også selv sejler.
0: Eva, jeg vil lade dig komme tilbage til skøderne. Hvad er din opgave ombord lige nu?
1: Jamen, det er at holde styr på skøderne.
0: Okay.
1: Det er det.
0: Det er også en vigtig opgave. Ja.
1: Ja, det er det. Det er det, helt sikkert.
0: Eva, ved du hvad, jeg ønsker jer god vind i sejlene, og så vil jeg spille et nummer, som har noget med havet at gøre. Det hedder Beyond the Sea, og det er Bobby Darin, som synger her. Det synes jeg passer godt til lejligheden. Men tak fordi jeg måtte ringe til dig og forstyrre midt i kapsejladsen deroppe i Limfjorden.
1: Tak selv. Alt godt. Det er godt.
0: Det er godt.
1: Ja, hej.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Giacomo Smith med sit virkelig smukke spil her på klarinetten. Begin hedder det her nummer her. Et gammelt Cole Porter nummer, men altså fra albumet Manouche, som ham her, Giacomo Smith, han er udsendt for ganske nylig, som altså dyrker den her, jamen altså gypsy jazz-stilen, eller jazz manouche, som man vil sige på fransk. Jeg har spurgt, og tusind tak til Eva fra Vestjylland for lige at slippe skøderne og komme med ind i radioen her og fortælle lidt om livet ombord på det gode skib Johanna Struer, som altså er i gang med en fjerde ben af en kapsejlads, der hedder Limfjorden rundt i PT. Det skal hun have tusind tak for. Louisa har skrevet en besked til formiddag for evigt, og Louisa har også en drøm for den her weekend her. Der står nemlig, jeg drømmer om solskin, så vi kan få lagt tagpap på vores kolonihavehus og måske afslutte med at fyre op i grillen. Jamen, ved du hvad, skal vi ikke prøve at danse en soldans alle sammen? Op af stolene og tramp lidt i gulvet, så vi kan... Jeg kan se, at solen skinner her, hvor jeg sidder i hvert fald lige nu. Kan være, den kan blive ved med det, hvis vi får den rigtige musik på.

Det var Cal Tjader her med en lille soldans på et nummer, der hedder Fried Bananas. Fra albumet Solar Heat, og et nummer er sendt videre til Lovisa, som håber at kunne få lagt noget tagpap på Kulnihavehuset her i weekenden, og måske ovenkøbet fyre op i grillen. Det må næsten... og det smerter mig at sige det, men det må næsten være sidste udkald den her sommer her, hvis man skal grille. Men altså, der er jo, man kan grille hele året, ikke? Altså, jeg har også været til juleaften hjemme hos familiemedlemmer, som har stået og grillet anden derude i pivende snevejr. Men så det kan godt lade sig gøre. Men held og lykke, Lovisa. Jeg håber sådan, at det lykkes for dig at få den der tagpap på... på Kolonihavehuset. Og grunden til, at jeg sidder og væver lidt lige nu, det er, fordi jeg har lige haft besøg inde i studiet af de gæster, jeg får ind lige på den anden side af radioavisen. Jeg får nemlig besøg af de tre unge gutter, som leverer ugens album i den her uge, og de kalder sig for Club Coyote. Så jeg skulle lige hilse på, så jeg kom lige lidt bagud med det hele. Men der var en besked, jeg lige havde lyst til at læse op. Det er en 26-årig arkitekt, der har skrevet ind med alt for mange drømme og alt for lidt tid, og det kender de fleste nok, at tiden er knap. Jeg drømmer om at have tid nok til mine drømme, står der her. Tiden suser derudaf, og det er svært at finde tid til alle sine drømme. Så en drøm og mere tid til drømme her i weekenden. God weekend fra den 26-årige arkitekt med alt for mange drømme og alt for lidt tid. Vi skal selvfølgelig høre Ollie Wallace med det nummer, der hedder Time Has Flown.

0: Ollie Wallace synger Time Has Flown. Det er fra albumet Flowers of Your Youth. Og det var altså, fordi en 26-årig arkitekt har alt for lidt tid og alt for mange drømme. Det er en diskrepans, er det ikke det, det hedder med et fint ord, som mange kender til. Klokken den er snart 11, det betyder en radioavis. På den anden side af den, så får jeg besøg her i studiet. Jeg får besøg af tre gutter, som har taget det tidlige tog fra Aarhus hele vejen hertil for at snakke om deres musik. De hedder Club Coyote, og det kan du godt glæde dig til. Men nu er klokken altså 11. Værsgo.
1: Også i år står det skidt til med indholdet af ilt i de danske farvande. Sådan lyder konklusionen i dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Virvler Hansen, der er forfatter til rapporten.
2: Iltsvindet i år er startet tidligt igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren, så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
1: Klimaanalytiker i DR, Philip Knak Kirkegaard, siger, at koncentrationen af næringsstoffer i vandet er et af problemerne.
3: Det skaber planktonproduktion. De der plankton, de dør op i overfladen, siver ned på bunden, og der bliver det omsat, og det optager sig ilt. Men når det er rigtig slemt de seneste 5 år, så har det nok også noget at gøre med klimaforandringerne. Vandet er simpelthen blevet varmere derude. Både så får du mere produktion, men det der sker noget på bunden, det sker også hurtigere. Lidt ligesom en dej, du sætter på en radiator, så kommer dejen også til at hæve hurtigt. Det er det samme, der sker ude i havet. Så klimaforandringerne spiller også en rolle, kombineret med, at vi stadigvæk har problemer med alle de næringsstoffer, især fra landbruget, men også fra andre faktorer.
1: Hvis det faglige niveau i folkeskolen skal op, så skal forældrene være med til at skabe større respekt om lærernes autoritet, mener regeringen. Meldingen kommer efter den nyeste PISA-undersøgelse, der fortalte, at eleverne klarer sig dårligere i flere fag. På Trænegårdsskolen i Hellerup har man haft fokus på at øge lærernes autoritet, blandt andet ved at være mere tydelige om, hvad der ventes, både af eleverne og forældrene. Og det har haft en positiv effekt, siger udskolingsleder Jens Karstoff.
4: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
1: Flere end 10.000 kvinder og børn er berørt af en sag, hvor den danske sædbank European Sperm Bank har brudt både loven og anbefalinger om, hvor mange kvinder, der må få sæd fra samme donor. Sundhedsordførerne fra en række partier mener, at kvinderne og deres børn, der er omfattet af sagen, burde have mulighed for at blive informeret. Men det afviser sædbanken, der mener, at det også ville være i strid med loven. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet kan ikke love de påvirkede familier, at de får besked.
5: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
1: Vi får tørt hver dag med lidt sol i vest, regn og byer. Let til frisk sydlig vind med kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohn.
6: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
0: Og nu tager formiddagen altså en lidt anden farve, kan man sige. Mit studie her er ved at blive fyldt op med mennesker, som vi skal tale med. Og vi skal tale med dem om deres musik. De hedder Club Coyote. Vi skal lige høre noget af det, de har lavet først. Velkommen til Formiddag for evigt.

0: Det lyder lidt som støv, varme og endeløse vidder, men vi er ikke i Arizona, Texas eller i den meksikanske ørken. Vi er meget tættere på herhjemme for trioen Club Coyote. De kommer nemlig fra Aarhus. Her var det nummeret Club Coyote. Og de har selv fundet på et ganske godt navn til deres musik, Nordic Desert. Det har jeg i hvert fald læst et sted, at musikken her er beskrevet som. Og det er den støvede lyd af westernfilm og amerikansk rootsmusik, der mødes med den nordiske melankoli. Og jazzens improvisation og den slags instrumental musik, hvor ganske få toner kan få lov til at fylde rigtig meget. Club Coyote består af Jon Askjær på trompet og flygelhorn, Magnus Munk Tækker på guitar og Carlo Hemann på guitar og banjo. Og Moog Bass, tror jeg også, der står et sted. Og nu sidder de alle sammen lige over for mig. Velkommen til jer, Club Coyote.
1: Tak.
0: Jeg kan forstå, at I har taget tidligt tog af jer, i hvert fald. Magnus, du bor i København, men I to andre, I har været tidligt op i dag for at komme her.
2: Det må man sige.
3: Ja, vi skulle lige op ved sådan en 6-tiden, 5-tiden, var det jo? 5-tiden, ja.
2: 20 over 5.
0: Ja, det er, så må jeg hellere gøre mig umage. Jeg er meget bæret over, at I er stået så tidligt op alene, af den grund, I skulle ind og besøge formiddag for evigt her. I har lige udgivet jeres debutplade i sidste fredag, mm. Og det er ugens album her på P8. Det er også derfor, I sidder her lige nu. I kalder selv jeres musik for Nordic Desert. Hvad er Nordic Desert for noget?
2: Det er da et godt spørgsmål, mand. Det er godt, jeg har været vågen i 4 timer der. Nordic Desert, det er vel en lyd af den nordiske jazzscene, der er lige nu. Blandet med noget, blandet med noget desert, og det kan man jo nærmest heller ikke sige, hvad er, men det er, for mig der er det lyden fra de gamle klassiske westernfilm, som er inspireret af, eller ikke inspireret, men som er præget af den her spring reverb, altså en rumklang, som lyder på en helt bestemt måde, og en tremolo, som mig og Magnus har på vores guitar.
0: Okay, så der er noget teknik der også, kan jeg høre?
2: Der er helt klart noget teknik, ja. Det vil jeg sige.
4: Jeg vil også indskyde her, at altså det er jo også, fordi med desert, den taler måske også ind i den her cinematiske dimension, vi arbejder med i vores musik, som ligesom trækker tilbage på de her meget stemningsfyldte momenter i de her westernfilm, kan man sige, som vi ligesom, så det ligesom er, det er ligesom, har nordiske elementer, men også har den her cinematiske kvalitet, der ligesom skal skabe billeder ind i folks hoveder, når de hører musikken.
0: Mm. Og det er Magnus, der siger det her, kan jeg lige sige, og Carlo, du snakkede først. Jon, har du noget at tilføje?
3: Ja, i forhold til udtrykket Nordic Desert, så føler jeg også, det refererer ret meget til vores konstellation. Altså, I sørger for ørkenen, og så sørger jeg måske for den nordiske i den trompet, nordiske trompet. Ja.
0: Hvor kommer navnet Club Coyote fra? Hvad er det for en klub?
2: Magnus, vil du ikke tage den ind i? Jeg føler, at der er der lige pludselig.
4: Altså, navnet er jo altid sygt svært.
2: Ja.
4: Så vi brainstormede i lang tid. Og så vi ville både have noget, der lød fedt jo, og så ville vi også godt have noget, der ligesom tappede ind i den lyd, vi følte gav mening. Og coyoteen er jo også bare sådan et dyr, der vandrer rundt ud i ørkenen og ligesom lever der og observerer, hvad der sker på sin egen vilkår. Den har noget den har noget coolness over sig også, som vi også synes er passer godt til musikken. Mm.
0: I jeres instrumentering, det er jo 2 guitarister. Du spiller nogle gange banjo også, Carlo.
2: Ja.
0: Og så er der trompeten eller flygelhornet, som du spiller på, Jon. Mm. Det er jo musik uden trommeslager, uden bassist. Musik, som måske fylder mindre end så meget andet musik. Hvad er det vigtigste for jer, det her fravær i lyden?
2: Altså, hvad mener du med det vigtigste i fraværet? Eller sådan,
0: jamen, altså, i forhold til at trække trommer og bas ud af, hvad giver det? Altså 2 guitar og en trompet?
2: Jeg tror bare, det giver en meget, et meget ægte billede af det vi startede i starten. Mm. Fordi det var ligesom et projekt, der det er der måske også en af jer to, der kan fortælle om, men det var Magnus og Jon, der egentlig startede det her projekt. Og så en dag, hvor mig og Magnus var boet sammen, så kom Magnus og spurgte, om ikke jeg ville spille med i det der projekt. Og jeg blev vildt glad, og projektet havde ikke helt en form endnu, så vi mødtes og spillede faktisk elektriske instrumenter nede i vores øver. Og så gik det op for os, vi blev nødt til at prøve at komme i sommerhus og lave noget musik, som man jo gør, når man er musiker. Og på den tur, der tog vi kun banjo og altså akustiske instrumenter med, Og det blev ligesom, vores lyd, der vi opdagede, det her kan fungere. Der kom Club Coyote nummeret til, som er blevet vores hit, hvis man må kalde det mm. det. Og derfra, der prøvede vi faktisk at først lige at track noget til noget klik, så vi kunne lægge noget percussion henover bagefter og track en bass indover. Og det var ligesom om, det gik op for os, hvis vi skulle begynde at spille det her live, så ville vi gerne bare være en trio, og så ville det være snyd at have lavet et helt album med alle de her elementer ovenpå. Og så prøvede vi bare lige at track et par numre som demo, og vi vidste stadig ikke, hvad det skulle i nu projektet på det tidspunkt. Og der, den helt ærlige lyd var jo bare os tre. Så som man også kan høre på mange numrene, ud over Club Coyote, det er lige et særskilt nummer, men det kan du høre om bagefter. Altså resten af numrene, de er ligesom, de er tracket bare os tre, der er ikke lagt noget på bagefter. Mm-hmm. Ham, der har mixet og produceret lidt, Dennis Algren, han har lagt nogle effekter indover, som man også kan høre i outroen af nogle af numrene. Men jeg tror, vi var enige om, at vores debutalbum, det skulle ligesom bare være vores lyd. Og jeg hæftede mig også ved, at du den anden dag, jeg tror, du afspillede Blue her i radioen.
4: Ja.
2: Hvor du fik sagt, der gemte sig en banjo et eller andet sted i mixet. Og jeg tror det var mere et håb om, at der lå en banjo i mixet, fordi det er bare os tre, der spiller det.
3: Det er også en god banjo.
2: Tak skal du have.
4: Men det er også altså det der med, at det er så få instrumenter, det gør jo ligesom, at alle instrumenterne træder ret tydeligt frem. Mm. Og der ligesom også skaber et ret sådan intimt nærvær i musikken.
0: Mine damer og herrer, jeg har besøg af Club Coyote i studiet lige nu. Vi skal høre noget mere musik nu med jer. Jeg har valgt det nummer, der hedder Natalia, Natalia. Hvem er Natalia?
2: Det er måske en længere historie, der ikke lige hører til P8 lige nu.
0: Prøv, lad os keep it dark and mysterious.
2: Ja, lad os gøre det.
0: Lad os gøre det.

0: Club Coyote her med nummeret Natalia fra debutpladen Club Coyote, som altså udkom i fredag. Så jeg har de tre musikere i studiet nu her i formiddag for evigt. Carlo og Jonas Kjær, Carlo Hemann og Jonas Kjær og Magnus Munk Tækker. Carlo, jeg fik overtalt dig til at fortælle os alle sammen, hvad nummeret her, hvem Natalia er.
1: Du fik i hvert fald overtalt mig til lige at sige et par ord om nummeret. Det er jo svært med instrumental musik, ikke også? Fordi folk kan jo læse alt muligt ind i det, eller høre alt muligt ind i det. Mm-hmm. Men det er et kærlighedsnummer. Og det er sjovt, når man laver musik, fordi der er noget musik, der bare kommer lynhurtigt. Og det her nummer, det kom efter en sommer, hvor jeg boede på et skolehjem i Herning. Jeg var ved at læse til møbler og sådan noget. Jeg har en video faktisk, som du lige kan få lidt senere, hvis du vil. Hvor jeg sidder og spiller gitaren, jeg har bare trykket op til på min iPad, og så nynner jeg den her, eller fløjter den her melodi. Og der er stort set ikke noget, der ændrer sig. Den kom til på den tid, som nummeret nærmest var. Så det er også, det ved jeg ikke, om man kan høre, men nogle gange i musik kan man godt høre, om der er tænkt meget over teorien, eller tænkt over, hvad skal den lige gøre? Man kan godt høre, om det har været besværligt eller let at komme til det nummer, og jeg føler, nu må jeg også rette mig, det er jo let at sidde og sige om en komposition, man har skrevet, men man kan godt høre simpliciteten i det, at det er noget, der kommer meget naturligt. Og det eneste, der nærmest er blevet tilføjet bagefter, det er sådan en B-styks melodi, og så selvfølgelig lyden af os sammen. Mm. Men det er et kærlighedsnummer, og måske et lidt længselsfuldt kærlighedsnummer. Og så kan folk jo bruge det til det, de vil. Men jeg synes, noget af det smukkeste i det her nummer, det er Magnus' solo, der kommer der efter første omkvæd.
0: Jeg skulle lige til at tale om det her med instrumentering, fordi Magnus og Carlo, I spiller guitar, og Jon, du sagde jo, at du føler måske nogle gange, at de ligger ligesom ørkenen for dig og dit nordiske trompetspil. Når jeg lytter til jeres musik her, så står din trompet meget klart i lydbilledet, og det virker også lidt som om, at det... Du skal passe på, hvad jeg siger, men det er også dig, der fortæller stemningen eller fortæller historien i nummeret her, fordi du ligger så klart oven på de to andre. Er det også sådan, du tænker, når du spiller melodierne?
2: Ja, det er det. Altså, jeg forstår også en sang ud fra melodien, og det er også derfor, at det her, det er mit yndlingsnummer. Det er fordi, at det er en sindssygt god melodi, som Carlo han fik kreeret i Herning. og passer godt til mig også, altså med de referencer, jeg har, og den baggrund, jeg har. Så det var super, super nemt, i en eller anden forstand, at forstå, hvad du ville med det nummer. Og så var det også bare super dejligt, og at Magnus han valgte at tage resonatorgitaren frem i det her nummer og spille en...
0: En resonatorgitar?
2: Ja.
0: Hvad er det for noget?
3: Jamen, altså det er jo... Jeg spiller jo både på den spanske guitar, og så spiller jeg også på resonatorgitaren, som er...
2: En ørkengitar.
3: Altså det er... det er jo en guitartype, ja, der har stålstrenget guitar, der ligesom har en indbygget højtaler-cone,
0: okay.
3: Som ligesom er... forstærker lyden, giver en lidt mere metallisk, lidt mere skarp klang.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Mm-hmm. Jeg har jo også kommet til at sige om jeres musik, at I var the missing link mellem den jyske hede og den amerikanske prærie. Jeg ved jo, I kommer fra Aarhus, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at sådan et blik ud over den jyske hede, det flade landskab, altså og måske også har farvet jer, og gjort det nemt at kombinere den her western-æstetik, som I bruger. Er der noget Jylland i jeres western også?
3: Altså jeg vil sige, mange af vores numre er jo skabt i sommerhuse ture og både på Molsbjerge eller i Molsbjerge og ude ved heden og i Nordjylland også. Ja. Og altså landskaberne er stor inspiration. Også det der med at ligesom den er jo så magisk naturen og altså ligesom også kunne værdsætte den og kunne prøve at give den noget værdi.
1: Ja. Mm-hmm. Ja, fuldstændig. Og så tror jeg nogle gange, så kan man godt... altså vores musik passer jo super godt til de her åbne landskaber. Det er også, hvis man kigger på vores tre singler, der er udgivet der, der coverartet, det er jo landskaber, steder, hvor vi har været og indspillet musikken. Eller bare lavet den. Men jeg tror også, nogle gange skal man kigge lidt længere tilbage på en eller anden måde. Altså både mig og Jon er vokset op ude på landet. Jeg voksede op ved Slettestrand, ved helt op ved Nordvestjylland.
0: Mm-hmm.
1: Og Jon, du voksede op i...
2: I Holstebro.
1: I Holstebro, ja. Og det er jo også ude på landet.
2: Ja, for nogen.
1: Så jeg tror, at nogle af de der landskaber kan også ligge gemt i os, fra vi var små. Altså, jeg har gået og kigget over de her landskaber, og siden jeg var 4 år, der har jeg gået med sådan en lille MP3-afspiller, hvor min far har lagt alt muligt musik over på, og noget af det musik, der var på, det var sådan en Best of Ennio Morricone. Og jeg tror, uden jeg har tænkt over det, så mange hans melodier, de sidder bare inde i mit hoved, sådan, altså fuldstændig rent-free på en eller anden måde.
0: Hold lige den tanke.
1: Det gør jeg lige.

0: Carlo, Jon og Magnus, Club Coyote, vi er tilbage i 1968 her. Det er Ennio Morricone, som har skrevet musikken her, et nummer, der hedder Farewell to Cheyenne, og det er fra den film, som hedder Once Upon a Time in the West. Og Carlo, nu fortalte du lige før, at du som 4-årig rendte rundt på Slettestrand, hvor du kommer fra, med Ennio Morricone i ørerne, så du har fået det ind, altså meget tidligt, det her univers her.
1: Det må man sige. Det må man sige.
0: Hvor meget betyder Ennio Morricones musik for jer i Club Coyote?
1: Jeg tror han betyder rigtig, rigtig meget. Men som jeg også sagde, hvis man lige har lyttet med lidt inden, altså dem, de lytter, der ikke lige har hørt det hele, så fik jeg også sagt, at mange ting er nok meget underbevidst i virkeligheden. Mm-hmm. Jeg tror, han betyder virkelig, virkelig meget. Men det er jo ikke, fordi vi tre har sat os ned og været sådan, nu skal vi lave westernmusik. Vi har lavet noget musik, som er så meget os, som det nærmest skal blive. Og det er også derfor, det er så let for os at lave musikken, altså uden at tage noget fra det. Det går bare virkelig, virkelig hurtigt. Det ved jeg ikke, om I har noget at sige noget til vores proces. Det kan også være, vi skal snakke om den bagefter.
0: Men, vi kan sagtens tage den nu.
1: Ja. For mig er det i hvert fald, jeg har nærmest aldrig spillet i et projekt, og jeg har spillet i ret mange projekter, men jeg har ikke spillet i noget, hvor det går så hurtigt, og hvor vi er så enige om, hvad det skal lyde af.
0: Okay.
1: Der er aldrig nogen tvivl om, at nu er det fedt. Og nogle gange så er det efter 10 minutter. Natalia, vi snakkede om tidligere, det var en komposition, der kom med, og stort set var færdig, så blev der lige snakket sammen. Lad os tage et A-stykke, lad os tage et B-stykke, lad os tage en solo, lad os tage et A-stykke, lad os tage et B-stykke. Og så var der et nummer, og så rørte vi ikke mere ved det. Men jeg ved ikke, hvad Magnus, nogle gange så laver vi også musik, hvor du tager en guitar, spiller nogle akkorder, jeg tager en banjo og spiller noget melodi, og Jon, du tager en trompet eller flygelhund.
2: Mm. Jamen altså, det er jo en proces, hvor jeg føler, at vi komplementerer hinanden meget godt, sådan på en umiddelbar måde, hvor det bare melodierne kommer nemt til akkorderne, og formen finder vi frem til hurtigt. Ja. Mm.
3: Starter vi også lige en sommerhustur med at bare fifle lidt med instrumenterne og
2: lave noget god mad.
3: Se hvad det kan. Lave noget god mad. Vi laver altid chili sin carne.
2: Lav bål.
3: Det er ligesom en tradition, er det blevet. Og det er Carlo, der står for den, og den er god hver gang.
2: Man skal altså simre et par timer, ikke?
3: Det er
1: jo mindst et par.
3: På musikken.
0: Så det er slow food, og det er fiflen med instrumenter, og så dukker tingene op sådan intuitivt for jer, når I laver musik.
3: Ja.
0: Ja. Mm. Carlo, det lykkedes mig jo faktisk at finde et Ennio Morricone-nummer, som du ikke kendte. Men din første reaktion her i studiet, og det ved lytterne selvfølgelig ikke, det var, hold kæft, var det fedt. Aha. Og hvor er det enkelt, men hvor er det bare effektfuldt alligevel? Altså, hvad betyder enkeltheden i musik for jer?
3: For mig betyder det, at musik er enkelt, kan jeg hurtigt finde en retning i det, eller jeg føler mig set musikalsk, hvis jeg hører noget musik, jeg både føler er enkelt og smukt på samme tid. Og, ja.
0: Mm-hmm. Hvad siger Magnus?
2: Det fede ved den enkle melodi, det er jo, at den er folk, der måske ikke spiller sindssygt meget musik hele tiden, de er også med. Vi har alle er ligesom med i fortællingen, og så kan vi ligesom understøtte det med et univers rundt omkring, der ligesom også taber ind i nogle mere lejende stilarter. Prøver at underbygge det, og prøver også at skabe en bro mellem ligesom måske nogle mere eksperimenterende ting og noget nemt, sådan lidt mere ja, sådan nogle klare melodier.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ja.
0: Mm. I har jo også faktisk været søde. I har taget instrumenter med. I sidder faktisk og holder lidt på dem, mens I er i radioen her for første gang i jeres liv måske.
3: Ja.
0: Her på P8 er vi jo sådan set også, vi er blevet lidt primet i forhold til den her lyd, som I er kommet med på jeres debutplade og de singler, som vi har spillet her på kanalen. På grund af et andet projekt, som lidt måske minder lidt om det, I laver. Og nu spiller jeg bare noget af det. Og så kan vi måske sætte noget op, hvor I spiller for os, hvis I har overskud til det.
1: Lad os gøre det.
0: Så gør vi det sådan lidt studenterradioagtigt. Vi har nogle mikrofoner, og vi kan skrue lidt på det og sådan noget. Så prøver vi at få det til at lyde nogenlunde.
1: Lad os gøre det.
0: Men orkestret er Manos Gitatas.
3: Yes.
0: Kender I givetvis.
1: Dem er vi stødt på, ja.
0: Ja, dem skal vi lige høre nu.
1: Fedt.

0: Jon Askjær og Magnus Munch Tekker. I har vippet jeres mikrofoner lidt ned, fordi... jeg må lige spørge, I må lige sidde lidt akavet og lige svare på et spørgsmål her. Er Manos Gitteres, har de haft indflydelse på jer?
1: Ja. Ja, meget. Jeg kan huske, Magnus, du viste mig Manos Gitteres for 3 år siden. Måske lidt mere. Og så kom jeg, sådan forestiller mig, så kom jeg tilbage til Magnus ugen efter og siger, nu laver vi også et band, ligesom det her med trompet. Ja.
2: Altså, jeg sidder ekstremt akavet. Jeg ved ikke, om man kan se det nogen steder. Der er kamera lige i hovedet også. Men altså, jeg synes... Jeg vidste jo ikke, det var sådan, at projektet startede. Jeg kom først med bagefter. Men jeg synes, det man kan bemærke ved de to brødre der, det er meget deres rytmegitar. Mm-hmm. Jeg har sådan en helt særlig måde at spille sådan backbeat på. Og det er jo også noget, der går igen i noget af vores musik. Især hvis man lytter på nummeret Dunes, for eksempel. Og der vil jeg gerne lige... Nu kan jeg ikke se Magnus, fordi jeg sidder helt akavet bag min mikrofon, men der vil jeg gerne bare lige takke Magnus for at være så vanvittigt god til at spille det backbeat. Altså, jeg synes, han gør det bedre, end de gør, de to brødre. De gør det på en anden måde, men Magnus har sin helt anden teknik til det der. Og det er derfor, Magnus tit spiller rytmegitar i vores musik. Og det er også noget, folk kommenterer på, når vi spiller live. Jeg ved ikke, om de siger det til dig, Magnus, men de siger det til mig. De er sådan, hvor kom den der tromme fra, der ligesom spillede? Altså, det er ikke en tromme, det er Magnus, der har styr på sit backbeat på en helt særlig måde. Så der må lige komme en tutorial på et tidspunkt, hvis man vil lære det.
0: Jeg synes, at jeg vil spørge, om I har lyst til at spille et stykke musik for os. I har jo taget instrumenterne med. 2 guitarer, trompet, og vi har prøvet at sætte mikrofonerne lidt til her i studiet. Og jeg har oven i købet panet jer lidt ud, så vi får et lækkert stereobillede til dem, der lytter i stereo derude. Og så tænker jeg bare, at I kan få lov, når I er klar. Kan I fortælle lidt om, hvad I har valgt, at vi skal høre?
3: Ja, vi har valgt at spille det tredje nummer på vores debutalbum her, Club Coyote, som hedder, nummeret hedder Horizon. Ja, og det er også fordi, vi har jo både banjo og resonatorgitar og spansk guitar og westerngitar. Så det er jo lidt sådan en udelukkelsesmetode også, hvad man lige kan gribe fat i. Og den her sang, den elsker vi, og den bliver rigtig fed.
0: Okay, kære lytter, over for mig, der sidder 3 personer, og det er altså Club Coyote, som lige nu vil spille nummeret Horizon for jer alle sammen. Det passer så godt til formiddag for evigt, synes jeg. Så Club Coyote, take it away.

0: Ej, var det skønt. Det var altså Carlo Hemann, det var Jon Askjær og Magnus Munk Tækker, og det var altså Club Coyote, som her spillede en liveudgave af det nummer, der hedder Horizon, som er tredje nummer på jeres debutplade, som I lige sagde før. I har jo været i studiet her i formiddag for evigt, og tusind tak for besøget, og tak for musikken og jeres debutplade, hvor hvis man nu... Lad os lave sådan en, hvad hedder det, sådan en mus-samtale her i formiddag for evigt. Hvis I nu kigger 5 år frem i tiden, hvor er Club Coyote så henne på det tidspunkt?
1: Oj, det er aldrig godt at vide, men jeg ved, at vi er 3 meget, meget eventyrlystende venner, som elsker at være på eventyr sammen. Så vi er i hvert fald klar til at gribe, hvad end der byder sig. Og jeg ved, at der er 100% af os, der drømmer om, at hvis... at vi skal en tur til USA i 2 måneder og turnere store koncertsal, så gør vi det. Og der vil jeg gerne hen. Det
2: kunne vi skal spille på prærien.
1: Også mindre drømme.
0: Ja. I skal ud og finde den rigtige prærie at spille på. Ja.
3: Men først skal vi jo også spille release-koncerter her til efteråret. Ja. Det glæder vi os til.
0: Jeg ved, der er legnet nogle ting op i her i oktober, er det sådan, der er, blandt andet. Ja. Men... så må man jo væbne sig lidt med tålmodighed, hvis man skal ud og høre jeres spil, så kan man nyde jeres musik på pladen. Tusind tak for besøget her i formiddag for evigt, og tusind tak for musikken.
2: Tak.
1: Selv tak.
3: Selv tak.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kan jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8
2: på den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.
3: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Du fik altså lige lyst til at bare fylde resten af formiddagen med sådan lidt roots-inspireret musik. For eksempel Ray Lima her fra Frankrig, eller han er faktisk fra et afrikansk land, som jeg lige har glemt navnet på. Chimeras hedder det her nummer her. Christian Sivert, han var pæredansk, men han havde det også med at tage indtryk fra hele verden med i hans fænomenalt lækre guitarspil. For eksempel på nummeret her, som hedder Sunstroke.

Christian Sivert med hans selvopfundet sprog på albumet Entrada to Equator fik du nummeret Sunstroke. Vi har god Roots-fornemmelse i formiddag for evigt i dag på bagkant af interview med Club Coyote, som er dybt inspireret af Ennio Morricones musik. Blandt andet kom vi forbi og Amanos Guterres, og jeg fik også lige smidt et enkelt Quang Bing-nummer ind, som måske også nogle gange kan lyde lidt hen af de der cinematiske flader, som Club Coyote er gode til at lave og beviser på deres seneste album, Club Coyote. Men så blev jeg bare inspireret til at sætte lidt Roots-musik i radioen. Så nu kommer Krudtmeier og Bar Balance, og det nummer, som hedder Algerian Dates.

Puh, er sikkert dog en begivenhedsrig formiddag, set fra min synsvinkel i hvert fald. Vi fik hørt om alle jeres weekenddrømme, og så var vi også en tur op i Limfjorden, ombord på en båd sammen med Eva fra Vestjylland, som er deltager i kapsejladsen for gamle træskibe, der hedder Limfjorden Rundt, som løber her i den her uge her. Så der er drømme om førstepladser deroppe. Og så fik vi også besøg af Club Coyote her i studiet, som har leveret ugens album med deres debutplade Club Coyote. Luftig musik med inspirationer fra Ennio Morricones musik og præen i det hele taget. Og deres drøm var også en dag at komme til at spille på den amerikanske præge. Så en formiddag fyldt med drømme, roots musik og alt derimellem. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Jeg er også en mand fyldt med drømme. Dem vil jeg udleve nu. Kan du have en dejlig eftermiddag?

0: har haft endnu et rædselsår under vandoverfladen, viser ny undersøgelse.
1: Havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
0: Sådan siger en ekspert om iltsvindet. Om lidt spørger jeg så vores klimaanalytiker om, hvad der skal til for at stoppe det. Der er grænser for, hvor mange kvinder, der må tilbydes sæd fra samme donor. Men den lov er der flere sædbanker, der ikke rigtig kan finde ud af at overholde, fortæller sundhedsminister Ida Auken nu.
2: Nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem, og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: I dag er det 25 år siden, at to kaprede fly bragede ind i tvillingetårnene i New York.
3: Det var jo helt crazy. Altså, det tog jo sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik.
0: Anders Schelde befandt sig i et af tårnene under terrorangrebet. Hør hans historie sidst i radioavisen og hør, hvordan Danmark har håndteret terrortruslen siden den 11. september. Velkommen til 15 minutters radioavis med de vigtigste historier i selskab med mig. Jeg hedder Daniel Enhus. Det er ikke blevet lettere for livet under vandoverfladen at få luft, for iltsvindet fortsætter med at være voldsomt i de danske farvande. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Seniorrådgiver Jens Würkler Hansen er forfatter til rapporten, og det er svært at hive noget optimistisk ud af ham.
1: Man kan sige, at det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen.
0: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Og kigger eksperten her på data fra 2010 og frem, så går det i den forkerte retning, fortæller han. Og det er der flere forklaringer på.
1: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det kombineret med, at temperaturen stiger, det stimulerer yderligere iltsvind, og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
0: Det er især fiskerne, der mærker, at der gispes efter vejret under vand. Nu skal vi med reporter Simon Andersen Nielsen til Langeland.
4: Der skovles is på dagens fangst. I dag har den været ok.
5: Jamen, det er 50 kilo tung, og hvad er det, 80 kilo rødspætte. Vi har før fanget mænd, jo.
4: Sådan er det dog langt fra altid for Claus Nielsen, for iltsvind har taget hårdt på området.
5: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det er det vågen lige siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
4: Iltsvind kan give flere fisk i nettet, men kun kortvarigt.
5: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Og så går der et stykke tid, når du kan finde noget igen.
4: Perioder med iltsvind er på ingen måde nyt for fiskere som Claus Nielsen.
5: Men nu er der noget andet. Altså, der er dårlig bund hele tiden. Hvorfor det ved jeg ikke? Hvad fanden der er galt?
4: Forskere peger især på kvælstof fra landbruget og stigende havtemperaturer som værende det, der er galt. Og Claus Nielsen håber bare, at tingene vender.
5: Vi kan da håbe på, at der sker et eller andet. Er der plads til os alle sammen?
0: Og her i studiet har jeg nu dig med, Philip Knack Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvad skal der så til, før at det her iltsvind det vinder?
6: Jamen, der skal simpelthen færre næringsstoffer ud i vores havmiljø. Nu hørte vi jo lige, at temperaturen i havet også stiger på grund af klimaforandringerne. Og man kan sige, at det kan man også gøre. Altså, stop med at udlæse CO2 til atmosfæren osv. Men det er jo en stor olietanker at vende. Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer, det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget, de kommer også fra vores nabolande, de kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind over for.
0: Og hvor hurtigt kan man så rette op på det her iltsvind?
6: Jamen faktisk så den gødskningslov, som netop er blevet vedtaget, den forventer forskerne, at den vil få en umiddelbar hurtig effekt. Og det er fordi, at forskerne kan se, at når der kommer færre næringsstoffer ud i havet, f.eks. nogle år, hvor det regner mindre, så kan vi også se, at der kommer færre alger. Problemet er, at der er en pulje af døde alger og næringsstoffer ude i havet, som fortsat skaber risiko for iltsvind år efter år på et stadig højere niveau.
0: Når man nu ser de her mange rapporter igennem, der bliver lavet om iltsvind, så er der jo rent faktisk sådan lidt nogle udsving, men altså er det alligevel noget, som vi skal være bekymret over?
6: Ja, altså problemet er, at hvis man går for eksempel 10 eller 20 år tilbage, så var de fleste år på et langt lavere niveau. Nu har vi haft nogle år, som var især slemme i september 2024-2023, hvor september det er der, hvor det plejer at toppe. Og så sidste år, der var det faktisk ikke så slemt, men det er også fordi, der var et par blæsende dage, men grundlæggende så havde det faktisk været rigtig slemt hen over sommeren.
0: Lød det fra Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flere sædbanker er blevet politianmeldt i sager om ulovlig brug af donorsæd, det siger sundhedsminister Ida Auken til os i DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt efter, at den har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Sundhedsministeren forklarer, at det her det er et område, hvor der skal strammes op.
2: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: I sagen, hvor European Sperm Bank i strid med lov og anbefalinger har oversolgt sæd fra flere donorer, er flere end 10.000 kvinder og børn berørt. Sundhedsordførerne fra en række partier på Christiansborg kræver, at de bør kunne få oplyst af sædbanken, at deres donor er blevet brugt i for mange familier. En af de ordfører, det er Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
7: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være jo 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man kan forholde sig til det, og at man ved det.
0: Også Venstres sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson kalder de nye oplysninger for et stort svigt.
8: Når man bruger en donor, så skal man selvfølgelig være tryg ved, at de regler, vi har fastsat, det bliver overholdt. Alt andet er totalt uholdbart, så derfor synes jeg både branchen og vi har en interesse i, at vi får rykket på de her dagsordner og får ryddet op, og vi får informeret dem, som er involveret i de her sager, så de kan tage de forholdsregler, som de har behov for, fordi at der er blevet brudt reglerne i deres tilfælde.
0: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer, og sundhedsminister Ida Auken kan endnu ikke tage stilling til, om de berørte skal informeres.
2: Jeg forstår utrolig godt de familier, som oplever, at de er blevet en del af det her råd, og hvor mange søskende har man derude, og hvad de gerne vil vide.
0: Hun fortæller, at hun nu afventer et større eftersyn af fertilitetsbranchen, som bliver udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Den politianmeldte sædbank European Sperm Bank stiller ikke op til interview, men i et skriftligt svar til DR fastholder sædbanken, at virksomheden ikke er bekendt med, at der skulle være sket brud på donoraftaler. Og så er det i dag, at det er 25 år siden, at USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. Den 11. september 2001 blev World Trade Center i New York og Forsvarsministeriet i Pentagon uden for Washington D.C. ramt af kapret passagerfly. Det var den militante islamistiske gruppe Al-Qaida, der stod bag det omfattende angreb. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig nu med tilbage i tiden, sammen med nogle af dem, der oplevede angrebet på tætteste hold.
9: De to rygende tvillingetårne i New York står printet ind i de flestes bevidsthed som et symbol på et før og efter. Anders Schelde befandt sig om morgenen den 11. september 2001 i World Trade Center.
10: Så jeg hørt på et foredrag i World Trade Center. Der er en rystelse i huset.
11: Der er så en, der råber get out. Get out.
9: Han flygter væk fra bygningerne, mens millioner af løse papirark sner ned over ham fra det store hul i det ene brændende tårn.
12: Der ser jeg så nummer to fly komme ud over Hudsonfloden i lav højde. Og jeg tænker bare, min første tanke er, hvor vil han lande henne?
9: På det her tidspunkt bliver Anders Schelde klar over, at der ikke er tale om en tragisk ulykke. Situationen er meget værre.
12: Da jeg hører det der nummer to brag, der er jeg klar over, at den er helt gal.
13: World Trade Center i New York er ramt af to fly.
9: Folk flygter ud fra de to tårne, mens andre er fanget i de brændende bygninger.
14: Og i starten var det jo svært at se, springer de, falder de, hvad sker der?
9: Askelet var bosat i New York og befandt sig få blokke væk og så i sin kikkert det første tårn synke sammen.
3: Det var jo helt crazy, altså det tog jo sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik. Oh my God!
9: Ifølge de amerikanske myndigheder blev tæt på 3.000 mennesker dræbt i det samlede terrorangreb mod USA den 11. september. Her er langt størstedelen af dem i New York. Og her, 25 år senere, er den frygtelige oplevelse stadig brændt fast i Asger Leths erindring.
14: Jeg synes, jamen der, for mig var det en meget, meget stor voldsom dag, der har ændret mit liv.
0: Danmark har siden terrorangrebet i New York haft 54 sager om terror og landsforræderi. Det viser en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste over alle sager i Danmark siden den 11. september 2001. I alt er 81 personer blevet dømt for terrorparagrafen i de 54 sager. Den første dom den faldt tilbage i 2007, mens den sidste er fra juli i år. Antallet af domme viser, at terrortruslen mod Danmark har været høj alle årene, men det er lykkedes for PET hurtigt at spolere mulige terrorangreb, siger operativchef i PET, Flemming Drejer.
15: Indtil nu er det jo lykkedes at komme ind på et tidligt tidspunkt og forhindre terror i Danmark og få domstolenes opbakning til at få de her mennesker dømt for terror, og de sidder nu et sted, hvor de ikke kan skade os.
0: Bortset fra et angreb mod Krudttønden og synagogen i København 2015, har Danmark ikke været ramt af store anslag. Men opgaven med at opdage terrortruslen i tide er blevet sværere de senere år, fortalte Flemming Drejer, da vores retskorrespondent Louise Dalsgaard spurgte ham tidligere i dag.
16: Hvis du skal sætte nogle ord på den udvikling, der har været trusselsmæssigt, fra vi så de store angreb, som det på World Trade Center, hvordan ser det så ud i dag?
15: Dengang var det, som du siger, store, komplekse angreb, flere operatører, lang planlægning, så har truslen bevæget sig sådan ned til mindre grupper, til faktisk til enkelt person, som selvfølgelig gør det vanskeligere for os at skal gøre af nettet. Det skal være mere finmasket for, at vi kan finde dem og forhindre terror i Danmark.
0: Ja, og før var det så Louise Dalsgaard, der stillede spørgsmålene. Nu er det mig, der stiller Louise Dalsgaard et spørgsmål. Hvad er det, der gør det sværere at opdage enkeltpersoner, der planlægger terror?
16: Ja, det er, at enkelte personer behøver ikke at kommunikere med nogen, når de sidder og planlægger et terrorangreb. De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
0: Og hvad er ellers sådan de mest markante ændringer i terrortrusselsbilledet, som PET ser herhjemme?
16: Det er, at truslen stadig er høj fra terrororganisationer som Al-Qaida og Islamisk Stat, men samtidig er der kommet nye trusler til. Og der er også kommet et nyt trusselsbillede på den måde, at begrebet crime as a service, hvor folk bliver hyret til at begå terror, selvom de ikke selv er radikaliseret, det er også blevet noget, vores efterretningstjenester har set herhjemme. Og så er gerningsmændene blevet yngre. I nogle tilfælde så er profilbilledet på en gerningsmand et skolefoto, fortalte operativchef Flemming Drejer tidligere i dag, og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år, måske eksemplificeret ved, at PET så sent som her efter sommerferien anholdt to unge skoledrenge, som skulle have stået bag en planlægning af et skoleangreb, og de er begge to sigtet for terror nu.
0: Fortalte Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Vis skolelærerne noget respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan her lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
17: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
18: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring faglighed.
19: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
0: Og sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et af de steder, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærer. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
20: Det handler om, at den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vægtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
0: Og en, man også skal have respekt for, det er Thomas Mørk. Hvordan ser vejret ud?
21: Der er regnvejr lige nu mange steder vest for Storebælt,
1: I løbet af eftermiddagen vil det stille og roligt brede sig til Sjælland, Lolland og Falster også, mens det forbliver tørt på Bornholm. Og på Bornholm vil det også fortsat være sol, men stiller sig gråt i forbindelse med regnen. Temperaturen er på en 14-18 grader, så har man let til frisk vind fra en sydlig retning i Kattegat, dog stedvis op til en hård vind, og i aften fortsat regn flere steder.
0: Tak for det, Thomas. Det var Thomas Hougaard, der satte den her radiovis sammen.
21: Velkommen. Du lytter til P8.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Igen er det et rædselsår for livet i de danske have. Iltsvindet fortsætter med at være voldsomt, viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og selvom det ikke sætter rekord, så er der stadig ikke nogen udsigt til en forbedring af havmiljøet, fortæller seniorrådgiver Jens Vøvler Hansen, der er forfatter til rapporten.
2: Det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
1: DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard siger, at situationen forværres af klimaforandringerne, der giver højere havtemperaturer.
3: Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer, det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget, de kommer også fra vores nabolande, de kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind overfor.
1: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Ikke kun én, men flere danske sædbanker er blevet politianmeldt for ulovligt brug af donorsæd, det fortæller sundhedsminister Ida Auken til DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt blandt andet for at have brugt sæd fra 81 donorer til at gøre ulovligt mange kvinder gravide. Og sagerne om sædbankerne er kommet bag på ministeren.
4: Jeg må sige, som minister, da jeg begyndte at kigge på det her område, så blev jeg overrasket over, hvor meget vildvesten det faktisk er. Og derfor så er der også noget, der kan tyde på, at tilsynet skal styrkes, når der faktisk er så store overtrædelser i nogle af sædbankerne i Danmark.
1: DR har forgæves forsøgt at få Sundhedsministeriet til at svare på, hvilken eller hvilke andre sædbanker, der er politianmeldt, og hvorfor. Ministeren fortæller, at hun afventer, at Styrelsen for Patientsikkerhed bliver færdig med et eftersyn af hele området.
4: Nu kigger vi hele det her område igennem og sikrer os, at der måske skal strammes op på noget på lovgivning og på tilsyn.
1: European Sperm Bank oplyser til DR, at sædbanken ikke er blevet kontaktet af politiet og kun kender til anmeldelserne fra medierne. Derfor har vi et grundlag for at kommentere nærmere på dette, skriver sædbanken i et svar til DR. Svensk politi retter nu søgelyset mod en 15-årig pige, som man mistænker at have hjulpet med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagersta i slutningen af august, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et svær. Vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun har været i de samme internetmiljøer som den 18-årige. Værmæssigt er vi noget opdelt i dag. Mod øst tørt og sol, mens det mod vest er skyet, og her er der regn og byer. Let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind og mellem 14 og 19 grader. Slut på radioavisen med Maria Dohm.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

sitter här och blänger på någon gammal bil, sliter ut en grå

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det står stadigvæk sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Det fastslår dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Vøvler Hansen, der har lavet rapporten.
2: Iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren, så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
1: I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget en lov, der begrænser landmændenes brug af gødning, der er en del af problemet, og det var der forskerne vil have en positiv effekt på vandet i vores fjorde og ved kysterne. Men det forholder sig anderledes i havene, siger Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker i DR.
3: Ude det store havareal, der er der også flere andre faktorer, der spiller en rolle. Det er blandt andet vores nabolande. Der har myndighederne taget fat i Sverige og Tyskland for at få dem til at også gøre en indsats.
1: Siden terrorangrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007, fremgår det af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, der for første gang viser en samlet oversigt. Og det er både godt og skidt, siger operativ chef i PET Flemming Drejer.
4: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef jeg har også været rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: Karakteren af terror har ændret sig meget på de 25 år, siger DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard. I 00'erne var der oftest tale om store koordinerede angreb. I dag er det mest folk, der opererer på egen hånd, og det giver efterretningstjenesternes arbejde, det gør det meget sværere.
5: De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
1: Houthi-bevægelsen i Yemen er rykket frem til øen Petim i det Røde Hav, det siger kilder i Yemens regering til Reuters. Øen ligger ved Bab el-Mandeb-strædet, som er en vigtig rute for skibe, der sejler med olie. Hvis houthierne, der støttes af Iran, får kontrol over strædet, så kan det få stor betydning for trafikken. I øst holder det tørt, og der er der sol, mens det i den vestlige del er skyet, og her er der regn og byger. Let til frisk sydlig vind og mellem 14 og 19 grader.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
6: Du er kommet så langt. Den sidste udfordring står foran dig. Den hedder fredag eftermiddag. Mandag til torsdag ligger besejret bag dig. Nu er det fredagens tur. Forhåbentlig hjælper California Dreaming her i en guitarversion fra George Benson til at få dig i kampgejst, i weekendhumør, i eftermiddagsstemning. Det er fredag. Programmet hedder Shuffle, og du befinder dig på P8. Hjertelig velkommen til

0: Ja, så kan den her fredag eftermiddag vist bare komme an. Velkommen til P8.
1: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
0: Ja, du må have den her lyd undskyldt. Det er som end bare mig, der glæder mig til weekenden og krøller alle mine hverdagsdokumenter, alle mine mødereferater, jeg skal komme efter dig. Den krøller jeg sammen og smider dem ud, fordi det er nemlig fredag. Nu er weekenden altså lige om hjørnet. Hverdagen er besejret, og jamen, vi har ikke andet for end bare glæde os til at glæde os over, at det er fredag. Og det kan du også høre i musikken de næste 2 timer. Vi skal i hvert fald høre musik, som er sådan lidt mere i den festlige ende, den dansable ende. Dog nogenlunde behersket, så bare rolig, hvis du sidder derhjemme og lige har et par timer tilbage på kontoret, eller har en weekend, som ikke byder på særlig meget dansabel seværdigheder, jamen så er der altså også noget i denne eftermiddag rent musikalsk til at bidrage til, hvordan du bedriver eftermiddag. Vi skal høre fra ugens album, vi skal også høre fra sidste ugens album, det var nemlig også en super fed plade. Så skal vi høre jazz rock fra Mali. Vi skal høre en fløjteversion af en jazzstandard, og så har jeg også en lille vals med til dig, som vi skal høre lidt senere. Alt sammen frem mod kl. 16 denne gudsbenådede fredag eftermiddag. Rigtig hjertelig velkommen til.

Du fik her Cherokee fra Lea Nielsen. En af hendes idéer fra 2012. Nu skal vi høre jazz-tilhørende Generation Z. Eller det er i hvert fald afsenderne på det. Det er brødrene fra Oregon, Dana and Alden. To musikalske legekammerater fra barns ben. De har den der helt særlige synergi, som kun søskende kan have. Og så har de altså en musikalsk nysgerrighed, som transcenderer alle mulige grænser og rigide musikkasser. Og skal det passe ind i det ene, skal det passe ind i det andet? Nej, det er simpelthen ikke særlig vigtigt for Dana and Alden. Det vigtige er for dem, at det er fedt at lave. Og hvis det er fedt at lave, jamen så må det være fedt for nogle andre at lytte til. Og sådan håber jeg så sandelig, det forholder sig med dig.

Stemmen, du kunne høre synge på portugisisk her, var ingen ringer end bossa nova-legenden Marcos Valle, som altså var en medvirken her på brødrene Dana and Aldens nye udspil fra deres plade, der hedder Papa's Boat. Det udkommer fra Oregon i Amerika, den her jazz-duo, som altså trækker tråde til alt, hvad de kan komme i nærheden af. Musik, som de synes er fedt at producere. Musik, de synes er fedt at spille. De har store ører. De har nysgerrig tilgang til det at lave jazzmusik. Og det ved jeg, du også har. Nu skal vi høre fra Mariana Froes. Vi bliver lidt i det brasilianske. Det her, det hedder Reza Braba.

Pernille Beford og Morten Lund, Jesper Bodilsen, Kjeld Lauritsen på elorgel, Pelle Fridell på diverse blæseinstrumenter. Nu skal vi fra denne lille vals gå til ugens album. Vi skal ud, hvor horisonten er det eneste, du kan følge. Solnedgangen er der også. Den ildrøde solnedgang. Vindheksene blæser forbi. Og du har ikke mere vand i din lille vanddunk. Pludselig så optræder der sig en oase foran dig. Du gnider øjnene. Den er der stadig. Du går tættere og tættere på. Og i den oase, som viser sig ikke at være et fatamorgana, jamen der står som end de tre unge drenge fra trioen Club Coyote og spiller ugens album for dig.

Club Coyotes debutplade er på gaden. Siger man det? Ja, det siger man måske sådan lidt popagtigt. Det er altså Jon Askjær, Magnus Munk Tækker og Carlo Heymann, som altså udgør Club Coyote. Musik til de brede horisonter og den uendelige solnedgang. Det er skøn musik, som er visuel i sit udtryk, et sted lige midt imellem den amerikanske prærie og den jyske hede.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Jamen, jeg elsker den der halvinsisterende guitar alligevel. Tongo Barra, her en omgang Ørken Blues fra Vieux Farka Touré og Crumbin i puljen også. Nu skal du høre en fløjteversion af en gammel standard efterhånden, som du måske kender fra Nat King Cole. Det er Nature Boy, og du skal have den i Molly Lewis' version. Hun er fløjtenist, men ikke sådan din vanlige fløjtenist. Nej, hun bruger ikke noget instrument. Hun stiller sig op foran mikrofonen, tjekker om der er hul igennem, og så fløjter hun ellers med sammenklæbende læber. Her altså Nature Boy.

0: Ja, underskønt og krystalklart rent. Nature Boy her fra Molly Lewis. Også godt, den ikke er længere, fordi sådan en mundfløjte der kan altså godt blive lidt insisterende, hvis du spørger mig. Jeg fik jo engang at vide ude i Royal Arena, hvor jeg var til koncert og fløjtede med på et nummer fra min sidemarker, at det skulle jeg simpelthen lade være med. Det tog simpelthen pusten ud af mig, men i bagklodskabens ulideligt klare lys kan jeg måske godt se, at det var retfærdigt nok nu. Om et øjeblik er det tid til en radioavis. Først her Al Green med Light My Fire.
1: You know, I would be untrue. And you know, it seems to me that I would be a liar. If I were to come up to you and say,

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Endnu en gang slår en rapport fra Aarhus Universitet fast, at det står sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Iltsvindet sætter ind tidligere, og i slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt. For minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, så understreger det behovet for at nedbringe landbrugets brug af gødning. I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget gødskningsloven, der begrænser forbruget af gødning, men der skal mere til, siger han i dag.
2: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof, som er den eneste vej til, at vi får de her iltsvindsrekorder til at blive fortid.
1: En 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap 1,5 års mellemrum. Ifølge anklageskriftet skal begge drab være sket lige efter fødslen. Kvinden fødte det første barn i september 2023 på et krisecenter. Ifølge tiltalen dræbte hun barnet med det samme og lagde det i en fryser. Anklagemyndigheden opgav dengang at rejse tiltale for drab. Kvinden blev idømt 30 dages fængsel for usømmelig omgang med lig. Den 25-årige nægter sig skyldig i dette barns død, siger hendes forsvarer. Et år og 3 måneder senere, i december 2024, fødte hun det andet barn i sit hjem på Sydsjælland. Barnet dræbte hun straks efter fødslen, står der i tiltalen. Og dette forhold erkender kvinden, siger forsvarsadvokat Louise Trapjær Schmidt.
3: Det er jo åbenlyst en meget, meget ulykkelig og tragisk situation. Altså det tænker jeg ikke, der kan være to meninger om. Så det er jo selvfølgelig også en meget særlig sag at være forsvar i, det er klart.
1: Terrortruslen mod Danmark er høj, og nye terrormetoder gør kampen mod terror mere udfordrende. Sådan lyder konklusionen fra politiets efterretningstjeneste, der har frigivet en opgørelse over terrorsager i Danmark siden angrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden. Den viser, at 81 personer er dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Myndighedernes opgave med at forhindre terror er blevet mere omfattende end tidligere, for nu er det ikke længere udelukkende store organisationer som Al-Qaida, der står bag. Enkeltpersoner begår også terror, og så oplever PET, at unge helt ned i skolealderen planlægger terror, siger DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år.
1: Vejrudsigten den er altså lidt uretfærdig. I vest skyer med regn og byger, i øst tørt og sol. Til os alle sammen let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-Tien.
5: Vi brygger fortsat videre på den her fredag eftermiddag, går hen og bliver den bedst mulige udgave af sig selv. Og det kan Mulatu Astatke med Teseta her forhåbentlig hjælpe på. Velkommen tilbage, fortsat frem mod klokken 16.

Kongen af Ifio Jazz, Mulatu Astatke, her med en saxofon, der bevæger sig sådan nogenlunde rigidt inden for de samme 5-8 toner, men det gør simpelthen ikke noget. Til Zeta her, et perfekt eftermiddagsnummer, hvis du spørger mig. Nu fra en dansk violinist, som er the biggest swinging fiddler since Stuff Smith. En af dem til at bære violin, jazzviolin arven videre. Han hedder Bjarke Faldgren, og du får ham her på Low Five.

Den danske pianist og komponist og orkesterleder Katrine Windfeldt her på Time and Tide. En ny single fra i år. Det er fredag i dag. Ja, det er, var du måske klar over. Men pointen, jeg egentlig vil frem til med at sige det, det er, at det er en skøn dag for os, der elsker ny musik. Fredag er nemlig ofte udgivelsesdag for nye singler og nye plader, der ligger og lurer. Og sådan en skal vi altså have fat i lige om et øjeblik. Det er sådan, at danske Tiger Oak har en ny single, der hedder Birthday Card, klar. Den er udkommet i dag, og den skal du høre lige om et øjeblik. Først her, Dexter Gordon for Sticky Wicket.

Four Sticky Wickets her fra den yderst danskofile saxofonist fra Amerika, Daxter Gordon. Mange gode år havde han i det københavnske jazzmiljø. Nu skal vi høre splinterny musik. Det er fredag, og det er der mange gode ting ved. En af dem, jamen, det er, at der ligger stribevis af nye fede udgivelser klar til, at du dykker ned i. Og en af dem skal vi dykke ned i nu sammen. Det er det danske, det aarhusianske mere specifikt band Tiger Oak. I forhold til, hvor unge de musikere er, vi har at gøre med her, jamen, så har de altså en musikalsk modenhed, som er bemærkelsesværdig. Birthday card, som du får her, handler ja, overordnet om kærlighed, men tidsligt perspektiv, det der, hvor der bliver udvisket, om man har at gøre med minder eller nye begyndelser, det er altså også et gennemgående tema i det her birthday card, splinter ny single fra Tiger Oak. Ja, det er vellyd det her til din fredag eftermiddag.

Skøn melodi her, en sød single fra Tiger Oak. De spiller med så meget klasse og elegance. Ført an altså af en smuk stemme her. En ny single, som er udkommet så sent som i dag fra Tiger Oak. Nu Jimmy Smith her på Flamingo. Og på den anden side, jamen der skal du høre noget, som starter omvendt. Hvad må det ikke betyde?

sammen alligevel. Ingen er værd at udlade i den konstellation der. Og nu skal du høre noget, som starter omvendt. Prøv at høre, hvordan introduktionen her på Upside Down altså starter med en lydbid, som er vendt om.

Sonny Clark her med nummeret Sonja. Om et øjeblik, der er denne eftermiddag ved at gå på held. Heldigvis for dig, så kan du blive hængende her på P8, fordi Jonas Visti er klar i Wishdish Weekend Guide til at køre din fredag i stilling, hvis du mangler lige det sidste vrid på denne fredag. Det er Wishdish Weekend Guide fra kl. 16 til 18, og hvis du så er i humør til det, jamen, så kan du opleve en ganske live koncert her direkte gennem frekvenserne i din radiomaskine, programmet På Scenen, spiller nemlig med Stine Svendesen som introduktør og vært en hel koncert for dig. Det er noget af det, du kan høre frem til, hvis du bliver hængende her på P8. Vi har lige et par minutter at gøre godt med, du og jeg. Det kunne vi jo passende fylde ud her med Otto Otto i samarbejde med Sofie Birk. Nummeret her hedder Runge.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Budic dykker ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flygte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR Lyd.

Jamen, jeg synes, det er skønt nummer, det her. Glove is in the air. Et lille blink i øjet fra Hess is More, som altså, ja, faktisk så sent som i sidste uge, havde stor arrangement i det københavnske spillested Vega til en fejring af spillestedets fødselsdag, hvor Hess is More altså optrådte med et overdådigt og velarrangeret spisebord, hvor der altså blev sunget og spillet rundt om bordet, deres klassiske opsætning der, som altså er værd at se. De er nysgerrige på formater og spiller. Ja, jeg skulle lige til at bande. Spiller urimeligt godt. Om et øjeblik, der skal vi høre en lille fredagsfidusbamse til at binde en sløjfe om denne eftermiddag med Fats Waller. Men først her, Hermanos Gutiérrez og Leon.

Elegantly Wasted, og således er vi nået til vejs ende denne fredag eftermiddag. Jonas Visti er klar om et øjeblik. Jeg er tilbage på mandag. Det håber jeg også, du har lyst til at være. Det har været en stor fornøjelse. Jeg takker af for i dag og ønsker dig en skøn weekend, hvad end den byder på. Og med en lille påmindelse her til sidst om, at al musik bliver jazzisk med tid.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I USA er der lige nu mindehøjtidelighed og flere steder for de næsten 3.000, der mistede livet for præcis 25 år siden.
2: Godwin O. Ajala.
1: Navnene på ofrene er blevet læst højt i New York ved mindesmærket 11. september. Datoen for det største terrorangreb nogensinde i USA, da fire fly blev kapret og brugt som våben af islamistiske al-Qaida-terrorister. Klokken 8:46 lokaltid markerede en klokke tidspunktet, da det første fly fløj ind i World Trade Center i 2001. Få kilometer fra Det Hvide Hus ved Pentagon-bygningen, der huser det amerikanske forsvarsministerium, mindes man også lige nu. Det var der, det tredje kaprede fly ramte. En af de danskere, der oplevede tragedien, er Henrik Thomsen. Han var på metrostationen under World Trade Center, da det første fly ramte. Og op på gaden så han det andet fly ramme.
3: Jeg går 20 meter, og så hører jeg et tordenbrag. Sådan virkelig sådan et torden, der knækker lige over mig. Og så vender jeg mig om, og så ser jeg så ildkuglen komme ud af bygning nummer 2. Ens verden stopper. Man er fuldstændig frosset.
1: Nu er det endnu en gang dokumenteret sort på hvidt. Iltsvindet i de danske farvande er så omfattende, at det truer livet i fjorde og ved vores kyster. Sådan konkluderer den socialdemokratiske naturminister Christian Rabjerg Madsen på baggrund af en ny rapport fra Aarhus Universitet.
4: Jamen, det er meget voldsomt tal, der viser, at vi har et vandmiljø, som er meget, meget kraftigt udfordret.
1: Rapporten fortæller, at iltsvindet sætter ind tidligere, end det plejer, og i august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Og det bliver værre år for år, siger rapportens forfatter, Jens Vøvler Hansen fra Aarhus Universitet.
5: Havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen. Altså lige nu har vi et forarmet og meget sårbart havmiljø.
1: En stor del af iltsvindet skyldes ifølge ham kvælstof og fosfor fra landbrugets gødning. Og det er netop derfor, at et flertal i Folketinget i sidste uge vedtog en lov, der sætter grænser for landmænds gødning. Det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
4: Nu har vi jo brugt nogle uger på at diskutere reduktioner i kvælstof fra landbruget, og de her tal viser, hvorfor vi har behov for at gøre netop det.
1: I organisationen Landbrug og Fødevare erkender grøn trepartdirektør Anders Panum, at landbruget skal nedbringe udledningerne. Men netop i disse måneder kommer meget af kvælstoffet i de danske farvande fra udlandet, siger han.
6: Så derfor så er det jo rigtig vigtigt, at vi både har fokus på at reducere det, vi selv udleder, men også har fokus på, at vores nabolande laver deres reduktioner, for ellers så får vi ikke god tilstand i vores vandmiljø.
1: Olieprisen er på det højeste niveau siden maj. På flere tankstationer betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank Ole Slot Hansen.
7: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
1: Prisen på en tynde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere end for bare 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, ja, der kan man tydeligt mærke, at dieselpriserne er steget. Det fortæller elinstallatør Ole Christensen.
8: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
1: Svensk politi retter søgelyset mod en 15-årig pige, man mistænker at have hjulpet med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagersta i slutningen af august. Et angreb, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et sværd. Og vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun var i det samme internetmiljø som den 18-årige. I vest skyer, regn og byger, i øst tørt og solskin. Vi får alle sammen til gengæld let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.

la la. Det er fredag eftermiddag, hvilket for rigtig mange danskers vedkommende er lige med fyraften. Så få nu de sko af, skuldrene ned, op med humøret, for nu lytter du nemlig til Vistis Weekend Guide.

Og nu må du tro mig, eller lad være. Men du er jo i virkeligheden en rigtig dejlig person, der bare gerne vil have lov til at slå dig løs en gang imellem. Jeg kender dig jo for pokker. Så hvis vi nu aftaler, at Jonas Visti står for musikken, og at du slår dine flotte ører ud, så burde resten komme helt af sig selv. Nemlig det helt gode weekendhumør. Så rigtig hjertelig velkommen til, min ven. For skal vi dog bare have det helt og aldeles skønt sammen.

Og endnu en gang, eller måske for første, rigtig hjertelig velkommen indenfor her i Vistis Weekend Guide, der som programmet antyder, eller programmets titel antyder, skal klæde dig godt og grundigt på til weekenden, der kommer. Og det kommer altså til at ske i fire forskellige kategorier. Vi skal have weekendens hede rytme. Vi skal have nogle dansable toner. Vi skal have fyraftensnummeret her lige om lidt. Men jeg har altså også det bløde søndagskram, som skal af dig lidt med hårene, når du har lidt ondt i livet måske på en søndag. Lige sådan har tid til at tænke en ekstra gang over, hvordan du egentlig har det. Jeg vil i hvert fald våge påstå, i løbet af de næste par timer har du det godt, hvis du åbner dig, folder ørerne ud og lytter til navn som Al Green, Icy, Brandy Younger, Al Green, Cornelis Vreeswijk. Jamen altså, jeg kunne nævne hele programmet, men det vil også blive sådan en kedelig introduktion. Jeg vil derimod rette fokus mod den velklædte lille klub, vi har i øregangen allerede. Clothing Club. Og en ny single, som gruppen har sluppet her tidligere på året, der hedder Norwegian Wool, som her tager med videre. Det havde jeg jo et, Jonas Vistie. Det tror jeg, du allerede har fundet ud af. Men for en god undskyld herfra, rigtig hjertelig velkommen til.

Og fra Clothing Club videre sammen med komponist, producer, instrumentalist, geniet, vil jeg gå så langt at kalde, Ki, som her på nummeret Cuidado har fået besøg af sangerinde Charlotte Schulz, der altså synger så eksotisk her.

Til lyden af fyraftensnummeret kan du nu læne dig velfortjent tilbage, løsne bæltet en smule og hælde din yndlingslimonade helt op til kanten. Mens du sidder der og slubrer løs, så kan du mærke musikken, der langsomt får skuldrene ned og humøret op. Og det her, det er nummeret, der på en og samme tid får dig til at slappe af, giver dig energi og lave alle mulige fede weekendrelaterede ting. For eksempel stå på rulleskøjter, bage snobrød, investere i guld eller måske noget helt andet. Så fold ørerne ud, for nu skal vi have det bragende skønt.

Stjælende Gunda, som jeg faktisk oplevede på den gode Roskilde Festival her tidligere på året, var grunden til, at jeg blev gennemblødt og gennemkold, og var lige ved at tage hjem, efter jeg havde set den koncert. Det var... jeg ved ikke, jo, det er der nogle koncerter, der er værd. Jeg synes også, Stjælende er fed, men det skal det være ærligt at sige. Dårligt vejr, men fed koncert. Helt sikkert en fyr, som du bør tjekke ud, hvis ikke du kender. Spiller sådan en moderne form for soulet, Motown-ish form for musik, som ja, han jo faktisk også ligger vejen forbi Danmark med igen her til oktober den 16., hvor han kommer til Amager Bio. Det kan vi ses der. I hvert fald så skal vi nu videre til den gode Arto, som har lavet det nummer, der hedder Canto di Pajaro.

Ja, selvom det altså lyder sådan rimelig sydlandsk, så er Arthur, altså Per Dansk, Arthur Eriksen, som altså her sidste år udgav nummeret Canto di Bajardo. Videre nu sammen med Brandy Younger og nummeret her, der hedder Tickled Pink.

Brandy Younger, Tickled Pink. Videre sammen med de gode mennesker fra IC med, ja, den gode Luna Ershin i front. Og efter min mening deres mest catchy nummer til dato. Du har også fat i en såkaldt radio edit her, af det nummer, der hedder Yarimsin.

gode mennesker fra ISA, og nummeret Yadim Sin fik du, som sagt, her. Og fra det skal vi altså tilbage til midt-50'ernes Los Angeles, hvor Barney Kessel var en så travl herre, at han var nødt til at indspille sin komposition Blues for a Playboy over hele 3 studiesessions. Ikke fordi det lyder meget for andre, der ikke er jazzmusikere. Men han kunne simpelthen ikke samle de ønskede musikere, som jo var blandt andre Jimmy Rowles, Red Mitchell var også med, og Shelly Manne. Og det kunne altså sagtens betale sig at bruge noget studietid på den indspilling, for det lyder altså stadig helt frisk den dag i dag. Blues for Playboy får du i hvert fald leveret her.

Weekend er lige med frihed. Frihed til at gøre næsten det, man har lyst til. Måske det fyrige, måske det festlige, og måske også det frække. Det er her, du kan give din elskede et sødt kompliment. Et langt og intenst tungekys, eller måske endda lave dit næste barn. Ja, det er så dybt, at man næsten slet ikke fatter det. Men det føles super. Helt perfekt.

Ja, altså med en til lidenskab skal man altså ligge vandret lang tid for at opleve lignende, som det er at sætte det her nummer på fra Al Green. Simply Beautiful, altså hvilken lækkerbisken på så utrolig mange måder fra pladen I'm Still In Love With You, som du nærmest lige hurtigt bør gøre dig selv den tjeneste og lave en billedsøgning på. Det er simpelthen et af de sejeste pladecovers i musikhistorien. Ja, det er meget at sige på tværs af alle sange. Jeg synes bare, Al Green ligner den største boss. Altså, ultimativt. Han er så sej. Og føler sig selv på en virkelig, virkelig lummer og laber måde. Al Green, I'm Still In Love With You. Prøv lige at google det engang. Nå, vi skal videre nu. Cornelis Vreeswijk, Day Dres Samba, får du her.

Cornelis Vreeswijk, det er Idris Samba, og vi tager videre sammen med landsmanden Daniel Ögren, en meget, meget spændende musikalsk svensk skikkelse, der har slået sine folder både sammen med Fatoumata Diawara, og ikke mindst, hvad vi nok kender bedst her i Danmark, Svend Wunder, og ja, selvfølgelig Dina Ögren. Men her, jeg har en ret, jeg har navn, nummeret Vennerne.

Kenny Dorham, nummeret Aphrodisia fik du her. Og nu skal vi til teams sidste stykke musik. Nancy Wilson og hendes udgave er The Girl from Ipanema, som jo så er blevet omskrevet til The Boy from Ipanema. Jeg hedder Jonas Visti, og lige efter en ganske kort radioavis, så er jeg tilbage med mere musik i de to kategorier, henholdsvis ugens dansable stykke musik, og ikke mindst det bløde søndagskram. Jeg regner stærkt med, at vi lytter ved, lyttes ved om en 3-4-5 minutters tid. Så ja, hej så længe.

0: USA stod ansigt til ansigt med den rene ondskab. Sådan lød det fra USA's præsident Trump her til eftermiddag på 25-årsdagen for USA's værste terrorangreb nogensinde. 11. september 2001 fløj to kaprede fly ind i World Trade Centers tvillingetårne i New York. Et tredje kapret fly ramte Pentagon, og et fjerde kapret fly styrtede ned på en øde mark i Pennsylvania. Knap 3.000 blev dræbt. Lad os høre lidt af, hvad Trumps ellers sagde ved USA's forsvarsministerium, Pentagon.
1: We will never, ever forget. That's why we fight today.
0: Vi vil aldrig, aldrig glemme, og det er derfor, vi kæmper i dag. Vi har ikke noget valg. Vi vil altid huske familierne og ofrene fra 11. september, sagde Donald Trump blandt andet. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, du er med fra Pentagon og hørte hele hans tale. Hvad lagde Trump vægt på?
2: Han brugte meget tid på at anerkende de, der døde, dem, der kæmpede for USA i kampen mod terror. Og så også denne her understregning, som vi lige hørte af, at vi kommer aldrig nogensinde til at glemme det, der skete. Og at det også har en direkte indflydelse på vores politik i dag. Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
0: USA er jo et meget splittet land politisk. Er det, der skete 11. september for 25 år siden, noget, der samler amerikanerne?
2: Det var det dengang, og det er det også på en dag som i dag. Men det er ikke sådan, at 11. september så sletter den uenighed, der er politisk i USA på nuværende tidspunkt. Men det er klart, når man kigger tilbage, og når man ser mindehøjtidligen i dag, så bruger man ikke så meget tid der på politik.
0: Tak skal du have, Kim Bildsøe Lassen. Iltsvindet i vores fjorde og kystnære farvande er lige nu så omfattende, at havmiljøet gisper og mangler liv. For iltsvindet fortsætter med at være voldsomt i farvandene. Det konkluderer en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og det billede genkender Anne Thomsen. Hun bor i Kollund ved Flensborg Fjord. Og der er hun kommet i over 20 år. Både for at bade og for at sejle havkajak.
3: Så jeg har jo løbende kunne se, hvordan fjorden har fået det ringere og ringere, og hvordan tingene er blevet mere og mere ulækker.
0: I år så blev kajakkerne dækket af et slimet lag, når de gled gennem vandet, som var fuld af fedtemøg, fortæller hun.
3: Store gule klumper med alger og ting og sager, og kigger man på bunden ned på ålegræsset, så er det brunt og grimt.
0: Ifølge forskerne bag den nye rapport er det især kvælstof fra landbrugets gødning, der skaber det her iltsvind. Og selvom Folketinget i sidste uge vedtog en ny lov, der sætter grænser for landmændenes brug af gødning, så varsler naturminister Christian Rabjerg Madsen flere tiltag.
4: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof.
0: Mere end én sædbank er blevet politianmeldt for ulovligt at have brugt stonersæd, oplyser sundhedsminister Ida Auken. I går kunne vi afsløre, at Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt den danske sædbank European Sperm Bank til politiet, fordi den siden 2013 har solgt sæd fra 81 donorer til ulovligt mange danske kvinder. Sascha Ditte Tarne fik for 7 år siden en søn med donorsæd fra netop European Sperm Bank, og hun er bekymret for, at det viser sig, at hendes søn har rigtig mange halvsøskende.
5: Jeg synes jo, det er dybt bekymrende, men jeg er heller ikke overrasket. Man har jo hørt om det fra udlandet. Jeg var nok en lille smule optimistisk ved at tro, at det kunne da ikke ske i Danmark, men det kan det jo tydeligvis. Og når det er sket for en, så sker det jo nok også med andre, for de sælger det jo videre.
0: Sundhedsminister Ida Auken siger, at hun venter på, at Styrelsen for Patientsikkerhed bliver færdig med et eftersyn af området, før hun kan sige, hvad der skal ske.
6: Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: European Sperm Bank stiller ikke op til interview, men fastholder, at man ikke er bekendt med at have brudt nogle donoraftaler. Mod vest står den på regn og byger, mens solen skinner over de østlige egne. Lidt til frisk sydlig vind og mellem 14 og 18 grader.
7: Halløj, kammerat. Du er landet pladask i anden afdeling her i Vistis Weekend Guide. Programmet, hvor Jonas Visti guider dig til alt, hvad du skal høre i din weekend.

The best is yet to come, som man udtaler det på jazzisk. Vi har nemlig stadig både det helt energiske og det helt rolige og det meget følsomme tilbage. Så tag den nu bare med ro, min ven. Det er weekend, og det ved jeg, du elsker. Tilbage er der kun egentlig én ting at sige. Lad os bare komme i gang nu.

Jim Pounder og nummeret Barbara med blandt andre Lonnie Liston Smith med ombord på Aarhus. Dejlig optagelse fra start 90'erne. Ikke så tit, jeg spiller musik fra begyndelsen af 90'erne her i Avistis Weekend Guide, men hvis det er godt, så er det... Jeg skulle gerne rime det, jeg vil sige nu. Så er det hot. Nå, anyways, velkommen tilbage her til Vistis Weekend Guide time nummer 2. Vi har to kategorier, som vi skal igennem. Blandt andet floorfilleren, noget musik, som du kan svinge trappen til, eller det bløde søndagskram, som gerne skulle ære dig en smule med hårene, hvis du har det sådan lidt stramt for tiden. I hvert fald, så lover jeg vellyd, uanset om det bliver helt stille og roligt, eller højenergisk. Vi skal faktisk lidt hen imod sidste nævnte kategori, sammen med Lakes and Fires, og det her nummer, der hedder Lagoon.

Lakes and Fires, der altså består af Chuck Loveless, Lasse Tang, Boman og ikke mindst Birk Neville. Og vi er allerede videre der sammen med den britiske gruppe Kokoroko, som faktisk lagde vejen forbi Kongens København tidligere på året. Jeg så dem ikke. Jeg har set dem før på ODX Festival, men oplevede altså ikke den altid velspillende, underholdende gruppe. Så de må gerne lige komme igen snart. Sådan en gruppe, man godt kan opleve en gang hver tredje måned, uden at blive træt af det. Heldigvis har vi stadig en masse fede optagelser her, inden de kommer igen. Her får du for eksempel nummeret Never Lost.

Og så, i den helt energiske boldgade, så finder vi floorfilleren. Det er nummeret, du kan flippe bare helt ud til. Du kan danse til det, rende forvirret rundt efter dine nøgler til det. Du kan ryste hænderne til det. Måske faktisk også ballerne, hvis bølgerne går rigtig højt. Alkoholprocenten er ikke nødvendigvis høj, men hold da magle, hvor er det muserende, det vi skal drikke til det her nummer. Bon appetit!

Et af de numre, som Gilberto Gil, ifølge mesteren selv, elsker at spille i Europa, fordi ja, europæere er altid vilde med Gilberto Gil, når han spiller det her nummer. Og jeg kan kun skrive under på, at det var en stor fornøjelse sidste gang, han gæstede DR's koncertsal. Det var altså der, hvor euforien i sandhed boblede over, hvor alle rejste op i den ellers så fine og formelle koncertsal. Der blev altså lige sådan, hvad kan man sige, en form for udløst noget brasiliansk energi, flået direkte ind fra Copacabana. Det var altså nummeret Duda Menina Baiana, som du fik her i denne weekends floorfiller-kategori. Fra det, så skal vi nu videre til noget sådan lidt mere soulet, noget lidt mere sådan jazzfunket, men faktisk også ret så dansabelt. Det er Les McCann og Cold Dog Time, som du her får i en liveudgave. Lyder sådan her.

0: Ja, god gamle Les McCann og en huge, meget, meget anbefalesværdig plade, Swiss Movement fra 1969. Les McCann, Cold Dog Time. Og nu videre.
1: Hold up. True story, the bunch of us niggas dream this. Mark Dyson, Bill Cosby, niggas seen this.

I've been doing mileage with my phone on silent.

Du er jo ikke et menneske uden følelser, vel? Om søndagen har man virkelig brug for et blødt og varmt kram, ovenpå en måske lidt for turbulent weekend. Det er som regel her, vi plejer tømmermænd, stiller os selv et par eksistentielle spørgsmål og glemmer det hele igen, fordi det super følsomme auditive søndagskram bare

0: Der er brug for en endnu større indsats for at begrænse landmændene i at gøde på deres marker, det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen, efter at Aarhus Universitet i dag har offentliggjort en ny rapport om massivt iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn er ramt i landet, og iltsvind jager fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kollund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
1: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
0: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødskningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning, for det siver fra markerne og ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men den nye gødskningslov er ikke nok, siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
2: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldigvis også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu er meget, meget omfattende.
0: En 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap halvandet års mellemrum. Ifølge anklageskriftet skete begge drab lige efter fødslen. Det første barn blev født på krisecenter i 2023, og her nægter kvinden sig skyldig i barnets død. Det andet barn blev født i hjemmet i 2024, og her erkender hun sig skyldig. Det gør hun under en særlig lovbestemmelse, fortæller hendes forsvarsadvokat Louise Trabia Schmidt.
3: Som siger, at hvis man en mor dræber sit barn i forbindelse med eller umiddelbart efter fødslen, men det er på grund af en frygt for vandære eller en svækkelse fremkaldt ved fødslen eller lignende, så er der en helt særlig meget mildere strafferamme for det.
0: Hvordan den 25-årige har det, vil forsvarsadvokaten ikke sige meget om.
3: Men jeg kan sige, at jeg jo selvfølgelig synes, at det er en meget, meget sørgelig og tragisk sag, og selvfølgelig er det belastende, at sådan en sag nu skal køre for hende.
0: Udlændinge- og Integrationsministeriet giver nu en ny chance til folk i sager om statsborgerskab. Personer, der har fået at vide, at de ikke er og aldrig har været danske statsborgere, kan få genoptaget deres sag. Ministeriet vil ændre kurs efter at have været tænkeboks oven på to domme, der blev afsagt af Højesteret i efteråret sidste år i sager om dansk statsborgerskab. Hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det i en pressemeddelelse. Mest skyet her til aften med byer, bortset fra bornholmerne, der måske stadig kan nå at se en smule sol. Mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind. Det var slut på Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det har aldrig været dyrere at hælde diesel i sin bil, end det er lige nu. Prisen er på 18 kroner og 99 øre. Det viser tal fra bilisternes interesseorganisation FDM. Og det er rekord. Hos elinstallatøren Dalmose Elservice i Slagelse har det betydet, at man der nu overvejer hurtigere at skifte de dieseldrevne firmabiler ud med elbiler. Det fortæller en af ejerne, Ole Christensen.
2: De er langt billigere at køre i, både driftsmæssigt og brændstofsmæssigt. Der kan man lave nogle gode aftaler med de store udbydere på opladning af elbilerne.
1: Det er især krigen mellem Iran og USA og lukningen af Hormuzstrædet, der er skyld i de høje olie- og dieselpriser. Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er godt 35% højere end for 2 måneder siden. Og der er altså ikke udsigt til, at priserne falder den nærmeste tid, siger råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
3: Det eneste, der virkelig kan løse det her, den her knude op, det er, at Hormuzstrædet det genåbner. Og først når den er genåbnet, vil det så yderligere gå ganske mange uger, før vi for alvor kan mærke det her i Europa, for skibene skal jo lige først op til Europa og aflevere deres last.
1: USA's præsident Donald Trump har i dag, her på 25-årsdagen for landets største terrorangreb, kaldt den 11. september for dagen, vi aldrig glemmer.
4: That day when our country came face to face with true evil.
1: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre. De mistede livet, da 4 passagerfly blev kapret af al-Qaida-terrorister. 1 fløj ind i det amerikanske forsvarsministerium, 1 styrtede ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og 2 af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
5: The World Trade Center Tower number 1 is on fire.
6: Der er kulsort røg, der vælter ud fra bygningerne.
5: The whole outside of the building was just a huge explosion.
6: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
7: Trine Heilmann rapporterede hjem til radioavisen og betrænyheder fra et New York under angreb.
8: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det er endegyldigt slut. At alle de mennesker, der har været herinde, de er døde nu.
9: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
8: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt. Og så kommer jeg i tanke om 11. september.
1: Og så kan jeg nå at fortælle, at Flavio Bolsonaro, som stiller op til præsidentvalget i Brasilien næste måned, og søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro, nu bliver efterforsket for korruption. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Han siger selv, at han ikke har noget at skjule. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, skyet og få byer. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump satte i dag krigen mod Iran på dagsordenen, da han talte ved en mindehøjtidelighed på 25-årsdagen for landets største terrorangreb nogensinde. Det var en syg og forfærdelig terror, sagde Trump om 11. september-angrebene, hvor 4 fly blev kapret af al-Qaida-terrorister. Det kostede næsten 3.000 menneskeliv.
2: We will never, ever forget. That's why we fight today.
1: Vi vil aldrig nogensinde glemme, og det er derfor, vi kæmper i dag, sagde Trump og lavede koblingen til Iran. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, der var med ved Pentagon, hvor Trump holdt talen.
3: Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
1: I Ukraines tredje største by, Odessa, mærker man tydeligt, at Rusland har skruet op for angrebene. Siden juli har der i snit været omkring 2 angreb i døgnet på skibe og på havneanlæg. Og igen i dag er 3 fragtskibe nær Odessa blevet angrebet ifølge Ruslands forsvarsministerium. Det er tydeligt at se, at byen under angreb, fortæller vores reporter i Odessa, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
4: Udbombede siloer, container, som er blevet ramt af russiske Shahed-droner. Så det er altså angreb, der bare fortsætter og fortsætter, og de er fortsat i dag også.
1: Og det har store konsekvenser for Ukraines økonomi.
4: Det her, det drejer sig jo om at gøre det livet surt for ukrainerne. Det drejer sig om at lamme den ukrainske evne til at tjene egne penge. Det er jo derfor, man rammer den ukrainske eksport så hårdt, som man gør ved netop at ramme de her 3 havne, som ligger i Odessa-regionen.
1: Og det gør det rigtig svært at få især korn ud af Ukraine.
4: Det meget korn, som de har, det betyder, at de er nødt til at forskyde til andre havne, som er mindre, eller at køre det her korn igennem Ukraine og gennem Europa. Og det er altså noget, som øger omkostningerne og også øger den ukrainske evne til at tjene penge.
1: En 55-årig mandlig cyklist er død efter at være ramt af et tog på Odsherredsbanen i Nykøbing Sjælland. Politiet betragter påkørslen som en tragisk ulykke, men Havarikommissionen og Bane Danmark skal undersøge omstændighederne, om der har været fejl på systemet eller om cyklisten har været uopmærksom blandt andet. Enhedsleder i Havarikommissionens jernbaneenhed, Claus Jensen, siger.
5: Vi placerer ikke skyld og ansvar, men vi er herude for at se, om det jernbanesikkerhedstekniske de har fungeret, som det skal. Så nu går vi ud og kigger på forholdene og får tjekket anlægget, om det har virket, som det skulle.
1: Mellem 10 og 16 grader i nat, skyet og få byer. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er brug for endnu større indsats for at begrænse landmænd i at gøde deres marker. Det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen, efter at Aarhus Universitet i dag offentliggjorde en ny rapport om massivt iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn ramt, og iltsvind jagter fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kolund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
2: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
1: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødskningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning. For det siver fra markerne og ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men det er ikke nok, siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
3: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldigvis vi os også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu er meget, meget omfattende.
1: For en mindre by kan tilflytter være guld værd, men i Odder er indbyggernes udsigt. Har indbyggerne udsigt til at skulle betale mere i skat, blandt andet fordi, at mange flytter til kommunen lige nu. Så borgmester Lone Jacobi fra Socialdemokratiet har fået grønt lys til at hæve kommuneskatten og lægger op til, at den skal stige med 0,5 procentpoint fra næste år, siger hun.
4: De næste år vil den her befolkningstilvækst fortsætte, og hvis vi skal sikre de velfærdsinstitutioner, som det kræver, så er det i min vurdering helt nødvendigt, at vi justerer på vores skat.
1: Og så selvom borgmesteren godt ved, at man skal passe på med den slags, for ellers kan kommunerne blive pålagt en kollektiv modregning i bloktilskud.
4: Vi står et sted, hvor vi har brug for at få nogle flere penge i kassen, hvis vi skal kunne levere her i kommunen. Og et andet år, så er det måske en anden kommune, der har brug for noget tilsvarende. Og det gør selvfølgelig, at vi skal jo gøre det med omhu, når vi søger om en skatteforhøjelse.
1: Hørsholm, Holstebro, Morsø og Hjørring får også mulighed for at hæve skatten med 5. mens 5 kommuner skal sætte skatten ned. Udlændinge- og Integrationsministeriet giver nu en ny chance til folk i sager om statsborgerskab. Personer, der har fået at vide, at de er eller aldrig har været danske statsborgere, kan få genoptaget deres sag. Ministeriet vil ændre kurs efter at have været i tænkeboks oven på 2 domme, som blev afsagt af højesteret i efteråret 2025. Dommene indebærer, at ministeriets praksis ikke ubetinget kan fastholdes, lyder det i en pressemeddelelse. Og hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, at man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det videre i pressemeddelelsen. Dermed nåede vi frem til vejret. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, og det bliver skyet med få byer. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Valgkampen i Sverige begynder at ligne et nervepirrende tæt løb mellem oppositionen med Socialdemokraterne og den siddende borgerlige regering. Det viser de seneste meningsmålinger. Og her til aften holdt partilederne så den afsluttende tv-debat, inden svenskerne går i stemmeboksen på søndag. Og der er særligt et emne, som fylder slutspurten af valget. Det fortæller vores korrespondent Anna Gårdslev, som følger valget tæt fra Sverige.
2: De borgerliges svageste punkt er en slatten økonomisk vækst i Sverige og en arbejdsløshed, som i europæisk sammenhæng er ganske høj. Og det er også derfor, vi ser oppositionen hamre løs, også her til aften, på lige præcis de blå partier. Og så bliver der, skal jeg lige love for, ellers lovet økonomiske forbedringer, vækst og skattelettelser til højre og til venstre.
1: Og du kan følge det svenske valg på DRTV fra kl. 19.50 søndag eller her i radioviserne. Et regionalt tog med 180 passagerer er her til aften afsporet i det nordvestlige Frankrig i nærheden af byen Clermont. Lokale myndigheder oplyser på et pressemøde, at 44 personer er kvæstet. Og blandt de tilskadekomne er en 18-årig kvinde, der er i kritisk tilstand, og hun er blevet bragt til hospitalet i Rouen. De øvrige vurderes ikke at være i livsfare. Ifølge politiet lader tog til at have ramt en ukendt genstand, som fik en togvogn til at vælte og yderligere 4 togvogne til at afspore. USA's præsident Donald Trump har fredag på 25-årsdagen for landets største terrorangreb, kaldt 11. september, for dagen vi aldrig glemmer.
3: That day when our country came face to face with true evil.
1: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre, der blev dræbt, da 4 passagerfly blev kapret af Al-Qaida-terrorister. Et fløj ind i den amerikanske forsvarsministerium Pentagon, et styrtede ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og 2 af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
4: The World Trade Center, tower number 1 is on fire.
5: Der er kulsort røg, der vælter ud fra bygningerne.
4: The whole outside of the building was just a huge explosion.
5: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
6: Trine Heilmann rapporterede hjem til radioavisen og P3 nyheder fra et New York under angreb.
7: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det endegyldigt er slut. At alle de mennesker, der har været herinde, de er døde nu.
8: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
7: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt. Og så kommer jeg i tanke om 11. september.
1: Natten bliver skyet med få byer, og temperaturen ligger mellem 9 og 16 grader. I morgen mest skyet og dog enkelte byer, men også lidt eller nogen sol af jer til. Præcis på eftermiddagen overskyet med regn fra vest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det vækker kritik internt i Socialdemokratiet, at man alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af borgere, der ellers var stillet det i udsigt. I alt har 2055 borgere fået besked på, at de vil få dansk statsborgerskab, men det er trukket tilbage, efter at der blev udskrevet folketingsvalg, og lovforslaget derfor frafaldte. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andet Nini Ogen, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
2: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
1: Og kritikken kommer fra flere kredsformænd i Socialdemokratiets bagland, netop på dagen, hvor partiet holder årsmøde i Aalborg. Og ifølge vores politiske analytikere er det opsigtsvækkende, at det socialdemokratiske bagland i så stort et omfang går imod Mette Frederiksens linje i netop udlændingepolitikken.
3: Og det er jo ikke kun i baglandet. Vi ved også, at det har været drøftet i folketingsgruppen, hvor man altså også kan finde bekymring over den her situation, som de her mennesker står i. Det gælder også internt i regeringen. De tre andre regeringspartier, de har kaldt det helt urimeligt, at de her godt 2.000 mennesker efterlades i den her situation.
1: Bilister kan skrive under på det. Prisen på benzin og diesel er i øjeblikket tårnhøj. Olieprisen er på det højeste niveau siden maj, og på flere tankstationer betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig de 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
4: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
1: Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere, end det var for 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, kan de tydeligt mærke, at dieselpriserne er steget, fortæller elinstallatør Ole Christensen.
5: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
1: Den afdøde sanger Dolly Parton får opkaldt Nashvilles internationale lufthavn efter sig. Det står klart efter en afstemning blandt lufthavns bestyrelse, som enstemmigt godkendte at gå videre med navneforandringen. Lufthavnen har endnu ikke fået den bestemte ordlyd på plads, det oplyses i en pressemeddelelse. Country-ikonet Dolly Parton døde den 25. august efter kort tid sygdom og er siden blevet begravet i hendes hjemby Nashville i delstaten Tennessee. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten bliver skyet med få byger og temperaturer mellem 9 og 16 grader. I morgen mere skyet og enkelte lette byger, men også lidt eller nogen sol af og til. Fra sidst på eftermiddagen igen overskyet fra vest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hjemmeværnet skal være større og stærkere, sådan lyder det fra klassificerede regeringspartier fra den tidligere regering, som DR har set. Og lige nu er man da også ved at gøre sig klar til den største og mest alvorlige danske militærøvelse siden den kolde krig, som finder sted i løbet af den første weekend af oktober. Og øvelsen signaler tydeligt, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det her vil for mange danskere være det første synlige tegn på, at verden har ændret sig, at det er blevet et mere usikkert sted. Så det her, det er tegn på, at nu skal forsvaret og militæret, og i det her tilfælde hjemmeværnet, omstille sig til at kunne forsvare Danmark.
1: Og som noget nyt skal hjemmeværnssoldaterne træne helt ind i byerne og ikke ude i forsvarets øvelsesområder. Og denne øvelse vil ikke blive den sidste af sin slags, fortæller Gunnar Arbe Nielsen, som er generalmajor og chef for hjemmeværnet.
3: Næste år der er det planen at skrue op, så det bliver landsdækkende, og det bliver forhåbentlig med involvering af endnu flere myndigheder, både forsvaret og civile myndigheder.
1: I Ukraines tredje største by, Odessa, mærker man tydeligt, at russerne har skruet op for angrebene. Siden juli har der i snit været omkring 2 angreb i døgnet på skibe og på havneanlæg. Og igen i går var 3 fragtskibe nær Odessa blevet ramt af angreb ifølge Ruslands forsvarsministerium.